0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
1: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem, manje dva igrača, manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
2: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vijesti. Vatrogasci iz Metkovića i Ploča i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vremenski uvjeti za sada su povoljni za gašenje i kuće nisu ugrožene. Vatrogasci ih i dalje čuvaju, rekao nam je zapovjednik javne postrojbe Metković Jure Pilj.
3: Naglašavamo da je trenutno vjetar se smirio i da ne postoji opasnost po objekte. Za svaki slučaj mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: Vijesti. Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je Meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslijepodne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnom moru u sklopu obuke raketnih postrojbi. Pogodio je cilj udaljen 1000 km, objavila je državna televizija. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar demilitarizirane zone u kojoj su ozlijeđeni na trojica južnokorejskih vojnika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć i jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti i svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
9: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili Podrujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, Podrujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta s Bermude prema Bostonu. Neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta, zrakoplov je naglo izgubio na visini. Američka obalna straža počela je akciju potrage i spašavanja kod Nantucketa, otoka južno od obale Massachusettsa. Među nestalima su 4 Kanađana, pa kanadske vlasti surađuju s američkima i u kontaktu su s obiteljima putnika.
7: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U 3. kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
8: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem, manje 2 igrača, manje ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
9: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andrija.

0: Vatrogasci iz doline Neretve i dalje gase požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Vjetar se smirio i kuće nisu ugrožene, no požar je velik i čeka se jutro kako bi u pomoć došle zračne snage. Pozvana su 4 kanadera. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Mi smo rasporedili određene snage koji su spremni u svakom trenutku obraniti objekte, ali nastavili se ovako povoljno stanje, mislimo da i neće biti opasnosti za same građevine i bilo koga u mjestu Matijevići, Momići ili pod Rujnica. Prometnica od Kule Norinske prema Vrgorcu u mjestima Kula Norinska, pod Rujnica, Matijevići, Momići zatvorena za sav promet. Radimo aktivno i gasimo. Velika je i fronta i veliki sam požar, ali evo gasimo ovaj dio što je okrenut prema jugu, odnosno prema objektima, ali najbliža vatra je po mojoj slobodnoj procjeni možda 500 metara od najbližih objekata.
0: U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Ni u EU nije bolje.
5: Promjene logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu, objavile su palestinske hitne službe. Još toliko ljudi je ozlijeđeno, neki teško. Spasioci pretražuju ruševine zgrade. Izraelski mediji objavili su da je meta bio viši dužnosnik Hamasa koji se spremao postati novi vođa te militantne skupine. Izraelska vojska potvrdila je napad i objavila da još uvijek utvrđuje je li dužnosnik ubijen. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci Engleska je slavila čak 7-0. Evo što su nakon susreta rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo. Usjećanja da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje je kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne maestral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Duga je noć i za vatrogasaca na samom jugu Hrvatske. Cijelu noć gasili su požar koji je sinoć planuo na brdu Rujnici kod Kule Norinske. Srećom, vremenski uvjeti išli su im na ruku, a jutros očekuju i pomoć zračnih snaga. O trenutačnom stanju za Hrvatski radio govori predsjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ivo Franušić.
1: Pa evo, noć je protekla radno, dosta je temperatura niska i bila je hladna noć, tako da mi to malo pomoglo, nije bilo vjetra. Znači, sve raspoložile snage iz županije smo radile cijelu noć, iskoristili smo to, tako da smo dosta dobro požar, nemo reći, pribili ili smanjili, stavili pod neku kontrolu. Nije požar ugašen, tokom jutra bi trebali nam doći zračne snage pomoć i sad ćemo vidjeti kolik broj zračnih snaga nam treba. I evo, tokom jutra i dana danas nastavljamo sa radom i sanacijom kompletnog požarišta. Znači, sad je požar pod kontrolom. Nije, nigdje ništa bilo. Ugroženo išlo, taj požar išao prema kućama i sve to još uvijek bilo i daleko i nije bilo nikakve opasnosti.
0: Vijesti. U 7 sati otvaraju se biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. Ovo su prvi izbori u BiH na kojima će se upotrebljavati biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim, građani će birati predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Evo što od izbora očekuju građani u Sarajevu i planiraju li iskoristiti svoje biračko pravo.
2: Ne očekujem neke velike promjene. Sve smo to čuli prijašnjih godina, ali svake godine isto. Tako da nije neka velika nada.
3: Najviše boli je smanjenje korupcije.
4: Bilo bi dobro da neko od njih nešto radi. Nije u EU, nije bolje.
5: Promjeni logično očekujemo. Imamo sad neke malo bolje kandidati. Nadam se da će biti promjeni.
6: Ne vidim poentu. Da se malo manje priča o samom nacionalizmu, a da se radi nešto konkretno na poboljšanju i na tome da ljudi ostanu ovdje. Evo, budućnost moje djeci, tako je. Budućnost za njima bude bolje da ne idu odavde.
0: Vijesti. Sljedeći tjedan možemo očekivati niže cijene goriva. Trebale bi pojeftiniti sve vrste, benzin, dizel i plavi dizel. Neslužbeno litra Eurosupera bit će jeftinija 2 centa, a eurodizela i plavog dizela 3 centa. U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnog puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. U trećem kolu Lige nacija u Rijeci je Engleska slavila čak 7-0. Evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
7: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
8: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe, ponegdje kratkotrajna magla. Na Jadranu noću i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne majstral. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na moru od 13 do 18, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Marijana Mišura.
9: Radio Pula. Dobro vam jutro.

Państwo. A jemy to Pawlowy koni na nie Państwo.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Prije 800 godina, u noći s 3. na 4. listopada, umro je sveti Franjo Asiški. Za svoje suvremenike bio je Alter Christus, drugi Krist, jer je u svom životu pokazao sve što je u evanđeljima ostavio Isus. Rođen je oko 1181. godine u Asizu, kao sin dobrostojećeg trgovca. U mladosti je omiljen među mladima, kao veseljak i čovjek dobra srca. Želi postati vitez i zadobiti vitešku slavu, no u ratu je ranjen i bolestan se vraća kući. Tu započinje promjena njegova srca, osjeća da ga Bog zove, no isprva mu nije jasno kako odgovoriti na taj poziv. Nakon susreta s gubavcem, u njemu prepoznaje Božje lice, a u molitvi pred raspelom čuje da ga Bog zove popraviti crkvu. Odriče se baštine svoje bogate obitelji i počinje živjeti prema evanđelju, prema evanđelskim savjetima čistoće, siromaštva i poslušnosti Božjoj riječi. Njegova vedra narav, ljubav prema evanđelju, jednostavnost života i prepoznavanje Božjih tragova svugdje oko sebe postale su pravi magnet za njegove suvremenike. Počinju se okupljati oko Franje u želji da žive kao on, jednostavno, siromašno i radosno, navještajući Božju riječ i Božju ljubav svakom čovjeku. Više je puta Franjo pokušao otići u misije. Sreo se sa sultanom daleke istočne zemlje, govoreći mu o Isusu Kristu. U mjestu Grečo priredio je prve jaslice, a godinu dana nakon toga na planini Laverna primio je stigme kao znakove Kristove muke. Po pravilu Franjina reda, danas žive velike redovničke zajednice, Franjevci, Kapucini, Konventualci. Franjo je autor i prvih tekstova na talijanskom pučkom jeziku, među njima pjesma Stvorova hvali sve stvorenje Božje. Franjo je u svemu živio mir, ljubav i dobrotu. Proglašen je svetim 2 godine nakon svoje smrti i danas je izvor nadahnuća i slika evanđelskog puta prema Kristu.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati.
4: Nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo iz sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
2: Opširnije o utakmici i ostalim sportskim događajima poslušajte u sportskom prilogu nakon odjave. Požar na brdu Rujnici u općini Kula Norinska gase javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Vatra je planula sinoć. Kako je stanje na terenu i kako je protekla noć, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
5: Noć je bila radna, ali Bogu hvala, puno smo posla napravili kroz noć, tako da sad požar izgleda jako dobro. Znači, ona strana prema kućama je potpunosti sanirana, istočna strana isto. Imamo na jednom dijelu još samo malo otvorenog plamena prema vrhu, na jednom strani sjevera vrha, i tako da to stvarno sad poprilično dobro izgleda. Oko 8:15 očekujemo dva kanadera koja će nam pomoći još da to saniramo i dodatnih 30 vatrogasaca dolazi i ja se nadam da će to danas biti sve u redu.
1: Jutarnja kronika.
2: Više od 5500 glasačkih mjesta otvoreno je jutros u 7 sati u Bosni i Hercegovini na općim izborima, na kojima gotovo 3,5 milijuna upisanih birača ima mogućnost izabrati novu vlast na svim razinama, od državnog predsjedništva i parlamenta, preko entitetskih predsjednika i skupština, pa sve do kantonalnih vlasti. Jedna od najzanimljivijih utrga vodit će se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Izbore u Sarajevu prati Goran Ivanović.
6: Više od 7000 kandidata sudjeluje u političkoj borbi za 518 fotelja na izborima na kojima malo tko od građana očekuje bitne promjene. Zbog razočaranosti birača i nepovjerenja u sustav, izlaznost bi mogla biti i manja nego u prethodnih nekoliko ciklusa, kada je kontinuirano padala s 55% na 51%, rekao je za Hrvatski radio urednik na BH televiziji Ivan Katavić.
7: Ljudi su jako nezainteresirani za ove izbore, jako su razočarani sa političkim predstavnicima, sa vlasti koja je obnašala dužnost u protekle 4 godine. Mislim da građani Bosne i Hercegovine ne vide te političke lidere koji bi mogli zaista ovu zemlju pokrenuti naprijed.
6: Hrvati u BiH traže legitimnog člana predsjedništva susjedne države, birajući između Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i neovisnog Zdenka Lučića. No opet im prijeti preglasavanje, jer Slaven Kovačević iz Demokratske fronte računa na dio 3 puta brojnijeg bošnjačkog biračkog tijela u federaciji. Izborni dan obilježit će i nova tehnologija. Identitet birača provjerava se otiskom prsta, dok se papirnati listići optički skeniraju i šalju u bazu za brzu objavu rezultata. Iako su poteškoće moguće, voditelj projekta Državnog izbornog povjerenstva Nermin Lapandić ističe da su predizborna testiranja bila uspješna.
8: Imamo zbirne rezultate koje su transferirani u roku od 10 minuta, odnosno da možemo imati preliminarne rezultate u roku od 5 minuta i 6 sekundi ako birački odbori na vrijeme odrade svoj posao.
6: Birališta se zatvaraju u 19 sati, a izborno povjerenstvo najavljuje prve privremene i nepotpune rezultate oko 20 sati.
2: Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci, a proizvodi su bili namijenjeni tržištu Zapadne Europe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta Primorsko-goranske policijske uprave Kristijan Zrinušić.
9: Tijekom same realizacije izvršeno je više dokaznih radnji, pretraga stambenih objekata, poslovnih zgrada, vozila, i u tijeku realizacije, znači zapljeno je ukupno negdje oko 5.500 kilograma duhana, negdje oko 102.000 komada cigareta. Zapljena je veća količina repromaterijala pogodnog za proizvodnju cigareta. Radi se dakle o kartonskim kutijama, filterima, folijama, prekursorima, bojama za printanje kutija. Radi se o jednom novom modusu kriminaliteta koji se pojavljuje na prostorima zemalja Europske unije u posljednjih nekoliko godina. Kriminalne skupine nastoje postaviti jedan kompletan ciklus proizvodnje, prodaje, distribucije cigareta na ilegalnom tržištu.
2: Idući tjedan trebala bi se nastaviti arbitraža sindikata i uprave ZETA o nužnim poslovima za vrijeme štrajka. Inače, zna se da su radnici prekinuli štrajk zbog nepravomoćne presude, da je on nezakonit, no reakcije izazvala izjava zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da uprava ZETA nema osnovu za isplatu plaća i da 3 dana provedena u štrajku neće biti plaćena. Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženog povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Igor Rokičić.
0: Iako je kolektivni ugovor istekao prije više od 6 mjeseci, plaće su se isplaćivale redovito. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović očekuje da će tako i ostati.
10: Plaće za rujan treba biti obračunata kao što je obračunata plaća i za kolovoz ili za srpanj svim ostalim radnicima. Međutim, naravno, ako se neko drzne svojevoljno tumačiti odredbe prvostupanjske presude, naravno da su moguće nekakve daljnje aktivnosti.
0: Scenarij u kojem se plaće ne bi isplatile SDP-u je potpuno neprihvatljiv, poručio je predsjednik Zagrebačke gradske skupštine Matej Mišić.
11: Da radnici ono što su odradili u 9. mjesecu da im ne bude plaćeno, ali da, činjenica je da je kolektivni ugovor u ZET-u istekao, ali novi štrajk evidentno se ne može pokrenuti prije nego što se utvrde nužni poslovi.
0: Dok traje arbitraža o nužnim poslovima, koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić ističe da grad Zagreb želi da radnici potpišu kolektivni ugovor i da se povećaju plaće ZET-ovim radnicima već za rujan.
12: Radnicima će već od rujna, ako se potpiše kolektivni, povećat se osnovica za 4,5% i onda još toliko krajem godine.
0: Ako sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, plaće će biti isplaćene, ali bez predloženih povećanja osnovice, poručila je uprava ZETA. Gradonačelnik Tomašević trebao je ranije sjesti za stol sa sindikatima, smatra predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
13: Nije mi jasno zašto se kod Tomaševića stvara takva fama i pokušava se stvoriti kao da je on heroj, a difamiraju se radnici. Radnici imaju prava da se bore za svoje plaće.
0: U međuvremenu ovaj vikend tramvaj će voziti izmijenjenim trasama u oba smjera, ali ne zbog štrajka, nego zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačičkina.
2: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu nakon što su proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnom gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje. Istodobno, Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane i diplomate da ne putuju u Ukrajinu, a stanovnike da se drže dalje od vojnih objekata i vladinih zgrada. Jelena Maštruko.
14: Ruska vojska nastavlja napade na mostove u glavnom gradu Ukrajine. Napad bespilotnim letjelicama na sjeverni most preko rijeke Dnjepar oštetio je kolnik i trolejbuske linije, zbog čega je promet prekinut, objavio je gradonačelnik Vitali Kličko. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su

0: Rad i druge gradove. To je cilj operacije.
1: The goal of the operation.
2: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno je upozorilo strane državljane da ne putuju u Kijev, ali i osoblje diplomatskih misija. Ministarstvo je ponovilo da ruske oružane snage nastavljaju sustavno i kontinuirano napadati vojne objekte u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima kao odgovor na terorističke akcije ukrajinske vojske protiv ruskog civilnog stanovništva i infrastrukture, kako tvrde.
3: Rusko ministarstvo vanjskih poslova ponovno upozorava strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da ne borave u Ukrajini i ne putuju u tu zemlju. Potpunu odgovornost za moguće neželjene posljedice snosit će oni koji zanemare ovo upozorenje.
2: Stanovnike Kijeva upozorava se da napuste grad ili se drže podalje od vojnih objekata i vladinih zgrada, navodi se u priopćenju iz Moskve.
4: Najmanje 5 osoba ubijeno je u izraelskom napadu na grad Gazu. Palestinske hitne službe priopćile su da je i najmanje 5 ozlijeđenih, od kojih neki teško. Izraelske snage izvele su ciljani napad na višeg dužnosnika islamističke skupine Hamas, koji je bio u stanu u zgradi u zapadnom dijelu grada. Prema tvrdnjama izraelske vojske, još se utvrđuje je li ubijen. Sjeverna Koreja sinoć je lansirala strateški projektil srednjeg dometa, a vježbu je nadzirao čelnik Kim Jong-un. Projektil je ispaljen prema istočnome moru u sklopu obuke raketnih postrojbi, a državna televizija objavila je da je pogodio cilj udaljen 1000 km. Lansiranje je izvedeno u vrijeme pojačanih napetosti na Korejskom poluotoku nakon prošlomjesečne eksplozije mine unutar razvojačene zone u kojoj su ozlijeđena 3 južnokorejskih vojnika. Medicinski zrakoplov sa 6 osoba nestao je tijekom leta iz Bermude prema Bostonu, priopćila je američka obalna straža. Poletio je malo nakon ponoći prema lokalnom vremenu i letio na visini od oko 7300 metara, no naglo se spustio neposredno prije gubitka kontakta s kontrolom leta. Odmah je pokrenuta potraga. Kanadske vlasti objavile su da su u zrakoplovu bila i 4 kanadska državljana. Potres magnitude 5,9 pogodio je u područje Sumbave u Indoneziji, objavio je njemački istraživački centar za geoznanosti. Dogodio se na dubini od 10 km. Za sad nema informacija o mogućoj šteti niti o žrtvama.
5: Jutarnja kronika.
4: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Pobožnost križnoga puta na Bistričkoj kalvariji bit će u 8:30. Središnje misno slavlje u 10 sati predvodit će vojni biskup Jure Bogdan, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima Hrvatske radiotelevizije.
6: Sinoć su u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti dodijeljene godišnje strukovne nagrade za suvremeni ples. Na svečanosti je bila Katarina Kolega.
7: Studija sluša, politpornografija, najbolja je predstava u prošloj godini. U njoj koreografkinja Ana Javoran sa svojim timom uz pomoć ranih radova i suđenja filmskom redatelju Želimiru Žilniku propituje ulogu umjetnika i umjetnosti u širem društvenom i političkom životu. A prosudbenu komisiju posebno se dojmio odnos jezika moći i sirove energije izvođača. Ana Javoran.
8: Ovo je stvarno bio jedan neopisivo značajan proces s nama, tako da iako je nagrada ogromno priznanje od strane struke. Mi smo to prijateljsko priznanje već dobili kroz proces rada zajedno.
7: Silvija Markić nagrađena je za najbolju koreografiju predstave Euridika izlazi, koja je riječima žirija raskošan koreografski rad s bogatstvom detalja.
9: Nagrada struke znači naravno puno. Struka je zajednica, struka je proširena obitelj unutar koje radimo i zbog koje radimo.
7: Zrinka Užbinec primila je nagradu za najbolju izvedbu u svojoj istraživačkoj predstavi Kamo ćemo kad se staklo razbije i lutke i koze.
10: Ovo je nagrada struke i to je neobično važno zato što struka najspecifičnije gleda sve aspekte onoga što radimo.
7: Posebnu nagradu za dugogodišnji i izniman doprinos razvoju vidljivosti i institucionalnom jačanju suvremenog plesa dobio je Karlovac Dance Festival, koji je pokrenula i 15 godina vodi Melita Spahić-Bezjak.
11: Hvala što ste prepoznali i prepoznali prepoznajete sve ove godine podrške decentralizacije i suvremene plesne umjetnosti?
7: Nagrada Milana Brož za mlade umjetnike do 28 godina pripala je Margareti.

0: Sinković. Ove godine dodijeljena su i tri posebna priznanja. Primili su ih Branko Banković, Roberta Milevojte, Tras Kolektiv i umjetnička organizacija Katana. Godišnje strukovne nagrade ove su godine prvi put dodijeljene u okviru festivala Hrvatske koreografske scene Futur 3, a danas od 10 sati u Zagrebačkom plesnom centru raspravljat će se o načinima na koje se plesna scena organizira, povezuje i predstavlja.
1: Splitska riva u 11 sati ponovno će biti obojena u bijelo i ružičasto. Naime, počinje humanitarna utrka Race for the Cure. Manifestacija se održava u 56 europskih gradova i okuplja oko 350 tisuća sudionika. Ovogodišnja utrka i šetnja organizira se 8. put, a njezina je krilatica Roza, ti si život moj. Jedan od njezinih glavnih ciljeva je prikupljanje novca za nabavu magnetske rezonancije za kliniku za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split.
2: Grad Kastav od jučer do ponedjeljka u znaku je tradicionalne manifestacije Bela Nedeja. U središtu je svečanosti Mlado vino Belica lokalnih vinogradara.
1: Vinari će se okupiti na festivalu vina Crek vina, na kojem sudjeluje i Kvarner Vines, udruga koja sustavno promiče autohtone sorte, kvarnerske vinare i širu priču Kvarnera kao odredišta vina, gastronomije i mediteranskog načina života. Uz dobro vino i gastronomiju ide zabavno glazbeni program, te suvremeni, ali i tradicijski sadržaj, poput škole plesa Potresujke, a poseban je program pripremljen i za najmlađe. Belu Nedeju posjetit će i predsjednik Republike Zoran Milanović.
2: Još danas možete posjetiti tradicionalnu bučijadu u Ivanić-gradu. Održava se od 2004. godine s bogatom ponudom bučinih proizvoda. Uz bučino ulje možete kušati pivo od buče, praline punjene bučinim namazom, bučnice, bučokremšnite i druge proizvode. A najveća zanimljivost sa jesenskog festivala u Tovarniku jest bundeva teška 382 kg koju je uzgojio Ivica Ribarić iz barenskog mjesta Kozarca. Druga po veličini bila je teška malo više od 190 kg.
3: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija sa 7-0 od Engleza doživjela najveći poraz u povijesti. Pod nadzorom je požar kod Metkovića. Otvorena birališta u Bosni i Hercegovini. Biće sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
1: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u trećem kolu Lige nacija u Rijeci od Engleske s čak 7-0, izvješćuje Marko Šivak.
5: Engleska je nanijela Hrvatskoj najteži poraz u povijesti. Nametnula se od prve minute na Rujevici i povela već u osmoj golom Kejna nakon krivog dodavanja Guardiola. Uslijedila je Livakovićeva obrana u situaciji 1-1 s Gordonom da bi Bellingham na Gordonovo dodavanje u 21. minuti povisio na 2-0. Već tada je bilo jasno da će se Hrvatska teško nositi sa sjajnim Englezima, čiji se pritisak nastavio, pa je Livaković obranio još jedan Gordonov pokušaj u 25. minuti prije nego li je isti igrač na obačaj Kwanse zabio za 3-0 u 39. Tek tada se probudila naša reprezentacija koja je imala manje od 30% posjeda lopte. Prijetili su Musa glavom, a potom i Kovačić nogom, ali njihovi su udarci bili neprecizni. U jeku naših napada uslijedila engleska kontra iz koje je zabio Saka za 4-0. Pokušao je izbornik Bilić sa zamjenama u nastavku promijeniti ritam utakmice, no bio je to jedan od onih dana kad našoj reprezentaciji ništa nije polazilo za rukom. Matanovićev udarac iz 48. minute otišao je pokraj desnih rašlji. Englezi su 5 minuta kasnije povisili na 5-0, Ken je uklizao na ubačaj Andersona. Do kraja još golovi Sake i Rodgersa u 68. i 87. minuti. Pokušaj Matanovića i Vlašića bili su tek za statistiku. Engleski vratar Pickford je u više od 90 rujevičkih minuta morao braniti tek jednu loptu. Završilo je 7-0 za Engleze, a žestok ritam Lige nacija donosi novu utakmicu sa Španjolskom u utorak na Poljudu.
4: Evo što je nakon utakmica rekao Luka Modrić.
6: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kod da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć, trebamo biti zajedno u ovome.
4: Naši sljedeći suparnici Španjolci sinoć su u trećem kolu Lige nacija s 3-1 pobijedili Češku. A nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić ušla je u finale Zaljevskog kupa gdje će igrati protiv Saudijske Arabije. A utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa igraće danas u 16 sati u Borovu naselju Vukovar i Dinamo. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, pobjedivši u utakmici četvrtog kola skupine B u Njemačkoj ekipu Blomberga s 33-31. U prvom kolu regionalne košarkaške ABA lige Cedevita Olimpija je u Ljubljani pobjedila Cibonus 89-76. Max Verstappen, vozač Red Bulla, krenut će s prve pozicije na velikoj nagradi Bahreina u Formuli 1, koja će se danas voziti na stazi Sepang u Maleziji. Verstappen je u kvalifikacijama bio brži od Lewisa Hamiltona u Ferrariju, dok će s trećeg mjesta krenuti vodeći u ukupnom poretku Kimi Antonelli iz Mercedesa. Start utrke je u 9 sati po našem vremenu.
3: Oglasi.
7: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Jutro je vedro i na kopnu razmjerno svježe, mirno. Kraj obale nema izražene svježine, a s lokalno umjerenom do jakom burom temperatura je u Senju u 6 sati bila 19 stupnjeva, baš kao i na Lastovu. U Dubrovniku je bilo 18, kao i na Malom Lošinju. Konavoska prevlaka mjerila je 17, Rovinj 16, Opatija i Rab 15, Zračna luka Pula i Šibenik 14, Kutjevo 13, Bilogora i Malinska 12, Ploče 11, Sljeme 10, Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krenove, Gradiške, Gradište kraj Županje i Knin 6, Križevci i Ogulin 5, Osijek, Par, Rizna, Čabra, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 4, Daruvar i Plitvička jezera 3, a Bednja i Gospić 1 stupanj. Danas će biti vedro i danju toplo, ujutro unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar će uglavnom biti slab, na Jadranu u noći ujutro mjestimice umjerena bura, kao i krajem dana, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27 stupnjeva, većini ugodno toplo, ponegdje i vrlo toplo. Sutra u našoj zemlji djelomice, na istoku i jugu i dalje pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti opet lokalno može biti kratkotrajne magle. Uz promjenjivu na oblaku, poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti pokoja kap kiše. Vjetar i temperatura slični kao danas.
3: Prvi program. Radio Pula.

Pozdrav vam lipi na početku jučernjega Istrafona, neko vrijeme smo bili u Gračišću gdje smo se družili s našim sviračima na organići i popratne instrumente, a sad se lagano selimo u Barat i tamo ćemo biti jedno par nedjelj. Vodimo vas na 28. susret za kantajmo istrijanske kante, susret naših istrijanskih kantaduri. Za početak partijemo se s jednom svirkom na Ruženice.

Dobra vam večer, dobri ljudi. Znam da ste večeraska došli u barat, aš naprošti mate domaću besidu, kante, svirke i sve u noća je srcu istrijanskega čovika drago. Baračani su dvajk dobri domaćini i verujem da ćete se svi odečutit lipo kako da ste doma. A šperan se anke da ste pokle ove lipe svirke, labinskega balona ku su izveli na roženicama Roko Vlačić i Sandro Valić, u svoje sentimente tornali nike lipe momente. Neka lete kante zgor drage, neka se večeraska čuje kanat od starine, neka glasi naši sve priko drage naprozvone. Z materinim mlikom od malega zadojeni, naše lipe kante i užance, kako da smo pocikali. U žance, u fameji, u delu, za žalosti i veselje. Kroz cijelo življenje one su naše korenje. Od naših starih napučivani na dobro, roda svoga u žance sad na srcu držimo. Nisu to samo svirke i kante, to su koreni, veri koreni, dimboko u ovu našu crlenu zemlju posaženi. U žance nikad maj ne smimo zapuštiti i zabiti. Dici hi moramo špjegati i na življenje hi naputiti. Na početku u ime organizatora želim zahvaliti svima koji su doprinijeli da se susret istarskih narodnih pjevača uspješno održava gotovo 3 desetljeća u kontinuitetu. Dobrodošli na večerašnji 28. susret za kantajimo istrijanske kante, od kojih se, evo, u baratu održava već 20. put. Čast da budu na početku programa obično pripada domaćinima, tako je i večeras. Noel Šuran, podrijetlom baračan po majci, i njegov prijatelj Kristijan Vicel iz Svetog Petra u šumi, s njima i Elio Babić iz Seline, večeras će izvesti kantu Cvitje mi polje pokrilo.

0: budući da je ovaj susret od uvijek bio i mjesto susreta brojnih pjevača i svirača iz cijele Istre i šire, sljedećom točkom programa selimo se na Labinštinu, odakle dolazi Bruno Matošić iz Svete Nedelje i Milio Fonović iz Labina, odnosno Skitače, i za kantače Skitačanko mlada.
1: Aj Skitačanko, oj mlada, maj, oj Skitačanko. Kojoj mlada, aj Skitačan, kojoj mlada, maj voj voj, ja na ni, naj, ni, ni, naj. Aj poljubit se, daj mi, maj voj voj, poljubit se. Aj poljubi se, daj mi, maj voj voj, ja na nik, na nik.

0: A sada nam sljedeća skupina dolazi sa sjevera Istre, s Čičarije. Tamo se njeguje specifičan način pjevanja, čičski kanat, takozvano bugaranje koje oni zovu i rozganje. Vrijedne čuvarice te tradicije će za vas večeras izvesti nekoliko napjeva, te ćete imati čas čuti kako zvuči živa tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno. Mići Čići, oni najmanji, Tara i Jan Cesar, Mija i Matej Šverko, za kantače ili za bugariti Zora Rudi. Nakon toga Čičke, Anita Buždon, Marija Špinoti, Irena Šverko i Jelena Uher, za kantače Škura Nance.
1: Zora Rudi,

sir.

Your nurse, I, my.

Nie!

0: Naša zvona. Katolička radio emisija na Radio Puli.
1: Hvala Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Započeli smo mjesec listopad, mjesec posvećen krunici blažene Djevice Marije. Pa kroz ovaj mjesec nastojimo svakodnevno moliti, ako ne cijelu krunicu, barem jednu deseticu. Vjerujem da svatko od nas nosi razne nakane i potrebe i molimo da nas u tom zahvaljivanju, našim potrebama i čežnjama zagovara naša nebeska majka Marija, koja je jedina dostojna, jer je bez grijeha, moliti pred prijestoljem Božim, moliti za nas. Isus nam joj je dao za majku, a čija molitva može biti tako uslišana, a ako ne molitva majke. Poslušajmo današnji evanđelski odlomak po Mateju. Drugu prispodobu čujte. Bijaše neki domaćin koji posadi vinograd, ogradi ga ogradom, iskopa u njemu tijesak, podiže kulu, pa ga iznajmi vinogradarima i otputova. Kad se približilo vrijeme plodova, posla svoje sluge vinogradarima da uzmu njegov urod, a vinogradari pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, a trećega kamenovaše. I opet posla druge sluge, više njih nego prije, ali on i s njima postupiše jednako. Naposljetku posla k njima sina svoga, misleći, poštovat će mog sina. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštenik, hajde da ga ubijemo i imat ćemo baštinu njegovu. I pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju. Kada dakle dođe gospodar vinogradara, što će učiniti s tim vinogradarima? Kažu mu, opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, što će mu davati urod u svoje vrijeme. Kaže Isus, zar nikad niste čitali u pismima? Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje to djelo, kakvo čudo u očima našim. Zato će se, kaže vam, oduzeti od vas kraljevstvo Božje i daće se narodu koji donosi njegove plodove. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, nakon što Isus izgrdio svećeničke glavare i starješine, koji su se smatrali Bogu najbližima, te im rekao da se zapravo isključeni iz kraljevstva Božjega, kamo će ući najnečistiji, a najnečistiji su se smatrali carenici, grešnici. Isus nastavlja sa svojim napadom na iste religiozne vlasti, koje nisu spremne biti glas proročki, koje nisu spremne slušati gospodina, već one donose svoje zakone i propise i daju im oznaku božansku. Upravo to čitamo u današnjem odlomku Matejevog evanđelja. Isusu im se obraća zapovjednim načinom, bez ikakva suzdržavanja i poštovanja, te im reče, čujte, ovo nije poziv, nego izravna naredba. Drugu prispodobu čujte. Kad se približilo vrijeme plodova, gospodar šalje da se uzmu ti plodovi. A što čine vinogradari, oni koji su to obrađivali? Pograbe njegove sluge, pa jednoga istukoše, drugoga ubiše, trećega kamenovaše. Isus u svom govoru sažima sudbinu proroka, jer ova je prispodoba zapravo upravljena religioznim poglavarima i riječ je o jednoj teškoj osudi. Religiozne vlasti nikad nisu prihvaćale Božje poslanike, nego su priječile njihovo djelovanje, te ih čak i ubijale. To je najčešće sudbina proroka, koji navješta gospodina, koji šalje Božju poruku narodu. I narod ima mogućnost čuti tu poruku, obratiti se, ali budući da su proroci glas savjesti, a savjest nas peče, proziva, ili prihvatiti poruku i obratiti se, ili ono što čitamo u evanđelju, da su ih kamenovali, istukli, ubili. I kaže, evanđelji posla druge sluge, više njih nego prije, ali oni s njima postupiše jednako. Na koncu domaćin reče, poslaću k njima svoga sina. Te nastavi, po poštovat će moga sina. Domaćin misle da će poštovati njegovog sina, no ne zna da ti vinogradari, slika religiozne vlasti, poštuju samo sebe i nikoga više. Evo Isusova daljnje govora. Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše među sobom, ovo je baštenik, hajde da ga ubijemo. Strašna Isusova optužba i osuda. Sve što religiozne vlasti čine, čine zbog vlastite koristi i interesa. Bog, kojemu su oni klanjaju, nije otac Isusa, nego Bog novca, koristi interesa za njih. Stoga ovako razmišljaju, ovo je baštenik, hajde da ga ubijemo. Zbog koristi interesa, kako zapisa prorok Izaija, spremni su reći da je dobro ono što je zlo u sebi, a zlo da je dobro. Ono što određuje njihovo djelovanje nije dobro naroda, nego njihovo vlastito dobro. Ne misle na zajednicu ili narod, nego na sebe. I slušamo kako evanđelje kaže, pograbi ih i izbace iz vinograda i ubiju. Takvo se djelovanje nalazi u knjizi Levitskog zakonika u 24. poglavlju, koje se odnosilo na bogohulnike. Isus će biti optužen da je bogohulnik. Religiozne vlasti trebale bi upoznati narod s voljom Božjom. Kad su se susreli s Bogom, koji se učinio čovjekom u Isusu, što oni čine? Optužuju ga da je bogohulnik. I ubiti oni su ti koji evo, žele čuvati kao na prvu se čini ispravnost vjere. Vidimo koliko nisu spremni čuti Gospodina. Zato je važno i za nas danas da imamo uvijek otvoreno za Gospodina srce. Gospodin nas poziva na trajnu promjenu. Ne možemo ostati statični u svojoj vjeri. Ne možemo samo razmišljati tako je nekada bilo. Tako su činili naši stari. Ma što ja činim? Kako ja se odnosim na vinograd Gospodnji? Kakav ja imam odnos prema bližnjima? Jesam li ja koga ubio svojom riječju? Jer svaki čovjek je slika Božja. Jesam li ja koga ubio svojim načinom života? Jesam li ja svojim načinom života bio onaj koji je omogućio da ljudi na mome licu mogu čitati, vidjeti lice Božje? To je poziv. Biti u službi drugoga. Nikada ne suditi, nego uvijek učiniti da Gospodin govori i nama kako bi kroz nas progovorio svijetu. Reći će blaženi Miroslav Bulešić na jednome mjestu kako je za ovo sve u stanje u svijetu što se događa, da su dobrim dijelom krivi i sami kršćani, jer su sakrili pravo lice Božje. Na koji način? Svojim načinom života. Ako govorimo o grijehu, govorimo o svem onome što se događa u našem društvu, pa dio toga smo i mi kršćani. I mi to činimo. Nije to učinio neko drugi. Mi. I mi smo dionici svega onoga što se događa. Pa koliko smo spremni, evo, ovome svijetu pokazati lice Božje. Spremni smo onoliko koliko smo spremni donijeti plodove. Plodove obraćenja, plodove ljubavi, plodove zajedništva.

0: Naša zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti života crkve danas na 27. nedjelju kroz crkvenu godinu, kada se crkva spominje velikog svetog siromaška iz Osiza, svetog Franje. O njemu smo u ovoj godini Franjevačkih jubileja često govorili, pa ćemo danas poslušati još jednu homiliju vezanu uz nedavnu proslavu svetog Vinka Paulskog. U predvečerje spomendana u crkvi svetog Pavla u Puli izrekao ju je velečasni Damir Štifanić. Nalazim da je izuzetno životna, aktualna i konkretna, te da ju stoga vrijedi poslušati.
2: Evo, pokušat ćemo malo razmišljati o njegovu poslanju, ali u svjetlu ovog današnjeg svijeta i današnjih vremena, što bi to sveti Vinko rekao danas da dođe među nas? Što bi činio da dođe ovo naše vrijeme? U čemu bi prepoznao siromahe ovoga vremena? Možda bi nas podsjetio da siromaštvo ne mijenja svoju bit, već samo mijenja svoj oblik. Vjerojatno bi njegov prioritet i danas bio prepoznati živoga Krista u onima koji su najpotrebniji, onima koje društvo odbacilo ili zaboravilo. Ali da bi u potpunosti razumjeli njegovu poruku za nas danas, moramo se vratiti malo u vrijeme velikog preokreta u njegovom vlastitom srcu, jer znamo da sveti Vinko nije bio baš svet na početku svoga poslanja, da nije bio veliki svetac odmah od početka, onako kako mi danas poznajemo. Nadam se da se sveti Vinko neće ljutiti, jer i prošli puta kada sam bio ovdje, isto sam se spominjao grijeha njegove prošlosti ili bar krive namjere. Mladi Vinko postao je svećenik sa vrlo prizemnim željama, ciljevima. Tražio je lagodan život, želio si je dobru župicu, ugled, želio si je osigurati materijalnu sigurnost kako za sebe, ali isto tako kako bi pomogao i svojoj obitelji, koja je bila jedna seljačka, siromašna obitelj. I svećeništvo u to doba bilo je često viđeno kao dobra odskočna daska u društvenom smislu, nešto što ti je pomagalo da napreduješ na društvenoj ljestvici. I sveti Vinko je u početku bio vođen takvim pobudama, tražio je poznanstvo u visokom društvu, u plemstvu. Ali Bog je s njim imao jedan drugačiji plan. Upravo kroz duboku krizu vjere, kroz jedan susret sa siromasima, sa siromašnim seljakom koji umire, koji se ispovjeda, kao da su se Vinku otvorile oči i potpuno mijenja pravac svoga života. Prepoznao je duhovnu zapuštenost naroda, naroda koji umire bez sakramenata, prepoznaje golemu bijedu koja gazi ljudsko dostojanstvo. I u tom susretu sveti Vinko odustaje od potrage za vlastitom karijerom, za bogatstvom, te i sam postaje sluga siromaha. A to je ključno i za nas danas. Ona zapravo pokazuje da se pravo obraćenje događa kada prestanemo gledati samo sebe i počnemo gledati bližnjega. Toliki danas govore o obraćenju. Mnogi se neprestano vrte u istom začaranom krugu svoga života, u neprestano istim problemima iz kojih ne znaju izići, a zapravo ne primjećuju da se cijelo vrijeme vrti sami oko sebe. I da upravo zbog tog te vrtnje samih oko sebe, gdje su sebi u centru pažnje, ne uspijevaju ni primijetiti ljude oko sebe. Traže lijek, traže nas svećenike, traže čarobni štapić kako razriješiti svoje životne probleme.

a čarobnog štapića nema. I sve dok stojimo zaključani negdje u nekoj tamnoj sobi svoga srca sa svojim problemima, teško da će doći do tog preokreta, tog obraćanja. Mi smo ljudi jednostavno upućeni jedni na drugi. I dok ne izađemo iz te svoje tamne sobe i primijetimo potrebu čovjeka do sebe, angažiramo se za njega, zaboravljajući na sebe, ni kod nas se ništa značajno neće dogoditi. To je naučio i sveti Vinko i upravo poučen vlastitim obraćanjem, znao je da kada pomaže tom drugome, da nije samo dovoljna ova vanjska pomoć, materijalna pomoć, jer da bez promjene srca na koju potiče druga, da to neće biti dovoljno. Materijalno siromaštvo je zapravo puno lakše sanirati, ali duhovnu bijedu čovjeka puno teže. U Vinkovo doba siromaštvo je bilo uglavnom materijalno, obilježeno glađu, ratom, ali danas mi susrećemo nove, dublje oblike siromaštva modernog čovjeka. Najveća potreba današnjice je siromaštvo smisla, siromaštvo smisla života. Jedna duhovna glad koju često moderni čovjek pokušava nadomjestiti razno raznim duhovnim pravcima, ali površnjima, koji su opet okrenuti samo njemu, koji njega stavlja u centar, koji od čovjeka čine Boga. Moderni čovjek često ima u materijalnom smislu, mogli bi reći, sve, ili barem dovoljno i više nego dovoljno, a s druge strane nema nikoga. Osjeća se sam, vapi za prihvaćanje, vapi da ga neko čuje, vapi u biti za živim Bogom, a da to i ne zna. I zapravo je paradoks da upravo u ovom vremenu koje je toliko povezano različitim medijima, ljudi žive nikad više nego sada usamljeno. I zbog toga svjedočimo jednom strašnom siromaštvu u mentalnom zdravlju, koje se očito u depresijama, anksioznosti, već kod jako mladih ljudi, kod djece. Svjedočimo ovisnostima koji, možemo reći tako, stvaraju jednu novu klasu zarobljenika modernog doba. I u konačnici tu su i svi oni na margini, zaboravljeni, usamljeni, stari ljudi u domovima koji tamo ne bi nužno morali biti, ali jesu, zato jer je tako lakše, zato jer onda možemo slobodno živjeti svoj život. A tu su i oni od kojih očekujemo da podižu novo društvo, to su samohrani roditelji, to su roditelji pod teretom raznih dugova. Zato nas i ova današnja liturgijska čitanja potiču na razmišljanje. Ova knjiga propovjednika koji tako pesimistično govori, koji u svemu vidi ispraznost, ne bih rekao da vidi ispraznost, misli da nas je tim svojim riječima htio malo štrecnuti, malo provocirati, kako bi u toj ispraznosti, jer ono što govori je zapravo istina, ali nije kompletna istina. Istina je da je naš život takav kakav jest, da je smrt neminovna, da dani mladosti i dani snage brzo prolaze. Ali ako ćemo gledati samo na takav način, fali nam još jedna varijabla u toj jednadžbi života, a to je Bog. I zato propovjednik, podsjećajući na prolaznost života, poziva i da se sjećamo Stvoritelja i onim danima naše mladosti, prije nego dođu zli dani, prije nego dođu dani starosti, prije nego otpadne kosa. Mladi Vinko je isto tako u početku trčao za ispraznošću svijeta. No kada je shvatio prolaznost tih vrijednosti, sve je podredio vječnosti. I možda bi i nama danas poručio, nemojte trošiti svoje najbolje godine na trku za statusom, jer je sve to ispraznost i to je točno. Činite dobro sada, dok vaše ruke još imaju snage. Zašto činiti dobro? Zašto uopće razmišljati o čovjeku do sebe? Danas sam isto imao jedan pogreb i u zadnje vrijeme, nažalost, nekako svakodnevno skoro. I onda se čovjek stvarno i sam uhvati u razmišljenju o tome što je naš život. I uhvatio sam se u razmišljenju, pa što je to jednom kada odem, s čime ću doći pred Gospodina? Kad me bude pitao, šta si ti radio u svome životu? Tu sam se prestrašio svoga svećeništva.
Što je ono s čime dolazimo pred Boga? Možda kad bi se više puta zamislili, tu scenu kako je opisana pjesma Oči u oči. Što ću ja to donijeti pred Boga? Šta ću mu reći? Što ću ponijeti sa sobom s ovoga svijeta? I tu slijedi novi paradoks. Jedina stvar koju mi sa ovog svijeta možemo ponijeti je ono što smo drugima dali. A to je ljubav. I ništa drugo.

0: Наша звона.
1: U drugom dijelu današnjih vijesti iz života crkve nastavljamo slušati završni ulomak homilije velečasnog Damira Štifanića u oči ovogodišnje proslave spomendana Svetog Vinka Paulskog. Propovjednik je u drugom dijelu homilije rezimirao pretpostavku kako bi na probleme današnjeg svijeta, a u skladu s Isusovim naukom, reagirao Sveti Vinko Paulski.
2: Vinko, da je sada ovdje, pozvao bi vas upravo na tu budnost očiju i budnost srca. Nemojte dopustiti da moderni mentalitet trke za uspjehom zaslijepi vaše oči, kao što je zamalo zaslijepio u početku njegovog svećeničkog puta i mladoga Vinka. Primijetimo susjeda koji pati, primijetimo samohranu majku, usamljenoga starca. Nemojmo se bojati pitati. Vi ste na neki način produžene Kristove ruke, tamo gdje živite, u svojim obiteljima, u svojim zgradama, susjedstvima, na radnim mjestima. Evo, djelujete s puno žara, svjedočići da vjera bez dijela ljubavi ostaje mrtva. To je u konačnici poslanje za svakoga od nas, za svakoga kršćanina, da izađemo iz tog svog kruga zatvorenosti, egoizma, okrenosti sebi, jer Gospodin, kao što znamo, poziva nas na vršenje dijela ljubavi, na vršenje zapovjedi ljubavi prema Bogu i prema bližnjim. A ljubav prema Bogu sigurno očituje se upravo u onom našem odnosu prema čovjeku do nas. Vjerujem da ovo naše vrijeme, vrijeme koje polako zaboravilo se osjećati, opominje i nas, Sveti Vinko danas, evo ovo su njegove riječi, da je ljubav beskrajna domišljata. Nije dovoljno da Boga ljubimo samo u osjećajima našega srca, niti samo u lijepim riječima. Naša ljubav prema Bogu mora biti djelotvorna, ona se mora dokazati u snazi naših ruku i u znoju našeg lica.
1: U proteklom tjednu mjesnoj dijecezi imamo zapis o jednom događaju. U Vodnjanu je 28. rujna proslavljena 13. godišnjica beatifikacije blaženog Miroslava Bulešića. Spomen je to na slavlje beatifikacije koje je održano u Pulskoj areni 28. rujna 2013. godine i ujedno zahvala za dar njegove beatifikacije i proslave u nebu. Iz godine u godinu izmjenjuju se dekanati Porečke i Pulske biskupije kao domaćini, te su ove godine domaćini 13. obljetnice beatifikacije bili Vodnjanski dekanat i Župa Vodnjan. Od samog jutra započeo je molitveni dan jutarnjom molitvom i euharistijskim klanjanjem, nastavio se satom Božjeg milosrđa, pokorničkim bogoslužjem, molitvom krunice i meditacijama o oprostu. Večernje misno slavlje predvodio je mjesni ordinarij Štironja. I jedna lijepa, radosna vijest iz Đakovačko-osječke metropolije. Đakovačko-osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić proslavio je 25. obljetnicu biskupskog posvećenja na svetkovinu posvete katedrale Svetog Petra u Đakovu u četvrtak 1. listopada, izvijestio je nadbiskupijski tiskovni ured. Svetkovina posvete katedrale slavi se na dan kada ju je 1882. godine posvetio njezin graditelj, biskup Josip Juraj Strossmayer. U uvodnoj riječi nadbiskup Hranić je podsjetio da je biskup Strossmayer katedralu posvetio slavi Božjoj, jedinstvu crkava, slozi i ljubavi hrvatskoga naroda. Govoreći o značenju posvećenog prostora, istaknuo je da po sakramentima koje vjernici primaju u katedrali i sami postaju živa opeka, živi kamen, ugrađen u Kristovo tajstveno tijelo i zajedništvo poslanja crkve. Podsjetio je da ga je u toj katedrali za pomoćnog biskupa 22. rujna 2001. godine zaredio umirovljeni nadbiskup Marin Srakić, a prije 40 godina za svećenika biskup Čiril Kos. Homiliju je izrekao predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Obljetnice posvete katedrali biskupskog ređenja povezao je pitanjem: što znači pripadati Bogu tako da naš život postane dar drugima? Polazeći od slike vode koja izvire iz hrama i postaje široka rijeka koja donosi život, istaknuo je da se milost primljena u susretu s Bogom ne smije zaustaviti u crkvi, nego dosegnuti ljude s kojima se živi. U drugom dijelu homilije osvrnuo se na biskupsko geslo nadbiskupa Hranića, izvezi na pučinu. U evanđeoskom prizoru susreta Isusa i Petra nakon neuspješnog noćnog ribolova prepoznao je iskustvo blisko svakom čovjeku. Obraćajući se nadbiskupu Hraniću istaknuo je da 25 godina biskupstva znači mnogo takvih ponovnih izlazaka na pučinu nakon neuspjelog ulova. U nastavku homilije nadbiskup Kutleša govorio je o samoj naravi biskupske službe. Protumačio je i pšenično zrno u grbu nadbiskupa Hranića. Čovjek slavonske zemlje dobro zna koliko se života pripravlja u skrovitosti. Posijano zrno nestane pogledu prije nego što se pokaže klica. Tako i mnogo dobra raste iz darovana vremena, podnesene žrtve i molitve za koju nitko ne zna. Plodove svega toga možda ćemo upoznati tek u vječnosti, rekao je nadbiskup Kutleša. Nakon čestitke apostolskog nuncija u Republici Hrvatskoj nadbiskupa Đirelija pročitana je i čestitka pape Lava XIV, koji je nadbiskupu udijelio apostolski blagoslov. U ime biskupa Hrvatske biskupske konferencije slavljeniku je čestitao krčki biskup Ivica Petanjak. Misu su suslavili beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet, nadbiskup Kutleša, nunci Đireli, vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, riječki nadbiskup Mate Uzinić, sisački biskup Vlado Košić, bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak, biskup Petanjak, varaždinski biskup Bože Radoš, srijemski biskup Fabijan Svalina, subotički biskup Franjo Fazekaš, zrenjaninski biskup Mirko Štefković, pomoćni đakovački biskup Ivan Čurić, umirovljeni požeški biskup Antun Škvorčević, umirovljeni srijemski biskup Đuro Gašparović, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas i umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak. Najave. Danas se blagdan Svetog Franjasičkog slavi u čitavoj crkvi, posebno je svečano naravno u svim franjevačkim crkvama. U pulskom samostanu Svetog Franjasičkog misu u 11.30 predvodi velečasni Tomislav Nikolić, a svečano večernje misno slavlje s početkom u 18 sati predvodi naš biskup u miru monsignor Ivan Milovan. Danas svečanom misom s početkom u 11.30 svoju će župnu svetkovinu Rožarovu proslaviti župa Trviž. Misu predvodi velečasni Fabijan Štedulj, doktorand u Rimu. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
3: Naša zvona.

0: za vrijeme.
1: Je 8:00 31 minuta, vrijeme za vrijeme, misli da je manje više već i sada svima jasno i danas idućih dana, ali ponovit ćemo još jedan. Evo s nama je jutros Igor Horvat. Igore, pozdrav, lijepi dan, sada smo se naspavali, evo i danas očekuje jedan lijepi dan.
2: Pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa dobro, koliko smo se naspavali o tom potom, ali stvarno pred nama ponovo jedan, pa možemo stvarno reći nam prekrasan dan, puno sunca, potpuno stabilna situacija i dalje, pod utjecajem smo grebena po visini koji se prema, pa možemo reći, dosta velikom dijelu Europe pruža iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrika, dakle zahvaćen je gotovo cijeli taj mediteranski dio, ali osobito taj središnji dio Mediterana, dakle Apenini i Balkan. A što se tiče idućih dana, dakle malo po malo će taj utjecaj grebena po visini i prizemno anticiklona, dakle koja čije se središte nalazi ipak nešto malo sjevernije od naših krajeva i istočnije, dakle to su sustavi koji zaista podržavaju iznimno stabilne vremenske uvjeti kao što smo imali sve ove protekle dane. Međutim, ti sustavi će polako ustupati mjesto sustavu koji nam dolazi, sada se momentalno nalazi točno nad Islandom, jedan sustav niskog tlaka zraka koji će se pomalo spuštati prema ostatku Europe. I u sredinom tjedna, dakle negdje oko srijede, već će biti jasno da dolazi do promjene vremena. Prvo će vjetar okrenut na jugo i onda se u srijedu, a osobito u četvrtak, očekuje i nešto kiše i prema kraju tjedna očekuje se i pad temperature zraka. Tako da od srijede, četvrtka pa do kraja tjedna ipak ćemo imati vremena koji više nalikuje na pravo jesensko. Tako da uživajmo u današnjem danu, danas je svakako dan uz najviše sunca. Sutra i preko sutra, dakle ponedjeljak i utorak, dva dana još uvijek uz potpuno stabilne vremenske prilike, ali će na nebu ipak biti nešto više oblaka, one visoke naoblake za sunce još uvijek donekle propusne, ali svakako već i sutra i preko sutra bit će jasno da nam nešto polako dolazi, dakle i u polju vjetra, dakle okretanje na jugu očekuje se u srijedu koja će nas pratiti na nekoliko idućih dana. Što se sadašnje situacije tiče, potpuno je vedro, nema niti oblačka na nebu, puše slaba, tek mjestimice i umjerena bura. More je malo valovito, u Puli je u 8 sati temperatura zraka prema aerodromskoj postaji iznosila 15 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1028 hektopaskala, relativna vlažnost 51%. Ona najniža jutarnja temperatura zraka u Puli iznosila 11 celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša 27, relativna vlažnost 51%. A temperatura zraka u 8 sati, Polje Čepić 1 celzijev stupanj, zatim Pazin 4, Pula gradska postaja, rekli smo, 12 celzijevih stupnjeva, dok je prema podacima aerodromske već dosegla 15, Malinska, Krk, aerodrom i Rovinj 13, Poreč 14, Crikvenica, Kukuljanovo, Opatija, Rab i Vransko jezero na Cresu 15, Rijeka 16, Mali Lošinj i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 18, Senj 19 i Svjetionik Porer 21 celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, Malinska i Opatija 20, Rab 21, Mali Lošinj i Sveti Ivana Pučini 22 i Pula najtoplija u moru 23 celzijeva stupnja. Tlak zraka svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1027 i 1032 hektopaskala. A vrijeme danas, pretežno vedro, potpuno stabilno, sunčano, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i većinom slab sjeverozapadni vjetar, more će biti malo valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 24 i 27 celzijevih stupnjeva. U Ponedjeljak i utorak se očekuje nešto više oblaka na nebu, ali još uvijek stabilno i barem djelomično sunčano vrijeme. Do srijede, dakle i utorak, odnosno i u ponedjeljak i utorak, većinom slaba bura, odnosno burin. U jutarnjim satima tijekom dana sjeverozapadni vjetar i onda se u srijedu očekuje okretanje vjetra na jugo koje će pojačati, dolazi do porasta na oblake i povremeno će u tom razdoblju od srijede pa do nedjelje biti i nešto kiše, pljuskova. Prema kraju tjedna, dakle negdje petak, subota, očekuje se već i pad temperature zraka, tako da možemo reći da je to prvi ovako dašak ove prave jeseni koja nam dolazi krajem tjedna, odnosno sredinom tjedna, a do tada još uvijek možemo govoriti više ovako ljetnim uvjetima.
1: Igore, hvala za sad i još jednom čujemo se naravno u 11.45.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.

0: Radio Pula.
1: Tijekom dana bit će veća gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozit će se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca za Goričan te uključni krak iz smjera Slavonske avenije za smjer Goričan. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom. Na istarskom ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Peljite siguro s Radio Pulon.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: posebno u Istri.
1: Je, vodimo vas jednu laganu šetnicu Istrom, ću reći proslava Svete Marije od Luzara u Motvoranu. Kulturno-umjetničko društvo Mate Balota iz Raklja svečano će otvoriti program i sajam starih zanata u 10 sati kod zidina na ulazu u selo. U crkvi Svete Marije Magdalene u 11.40 sati na rasporedu je sveta misa, nakon mise procesija selom. Iza crkve će se od 10 do 14 sati odvijati autentičan sajam starih zanata uz lokalnu gastroponudu fuža sa šugom i kapu. Plominska Bela Nedeja danas je u 8 sati sve već startalo. Održat će se natjecanje u dičaranju u organizaciji sportskog ribolovnog društva Plomin. Dok će, to je naravno u Plomin Luci, dok će se u Plominu pod ložom u 10 sati održati turnir u šahu. U 11.30 sati u crkvi Blažene Djevice Marije bit će održano misno slavlje, a od 12.30 sati slijedi kulturno-zabavni program. Nastupit će KUD Ivan Fonović Zlatela, a predstavit će se i DV Dječji vrtić Kockica iz Kršana, skupina Mendule i Tratinčica. Poseban naglasak ovogodišnje Bele Nedeje stavljen na tradiciju očuvanja znanja i običaja. U 14 sati ispod lože održat će se besplatna radionica od lista do melema, prirodna ljekarna plomenskih starih loza. Juršići će pak ponovo biti mjesto okupljanja ljubitelja istarskeg tovara danas, tradicije i dobre zabave. Održat će se 21. županijska i 17. državna smotra istarskeg tovara, tradicionalna manifestacija koja okuplja uzgajivače, izlagače i posjetitelje iz Istre i cijele Hrvatske, organizacije udruga uzgajivača istarskog magarska istarski tovar. Program započinje u 13 sati svečanim otvaranjem smotre, nakon čega u 13.30 slijedi izložba grla. Posjetitelji očekuju bogat zabavni i tradicijski program, među kojima su folklorno društvo, kulturno-umjetničko društvo Savičenta, dječja trka na tovari u 16 sati te trka na tovari za odrasle u 16.30 nakon utrke za odrasle, a uoči proglašenja pobjednika u 17.30 održat će se i pokosno uređivanje kopita i degustacija magarećeg mlijeka. Nakon toga slijedi proglašenje pobjednika po kategorijama. Tijekom cijelog dana posjetitelji očekuje bogata gastronomska ponuda, fuži sa šugom od pulića i fuži sa šugom od muškarina, kapu s kuhanim mesom te naravno ćevapi. Posjetitelji će moći razgledati i ponudu izlagača istarskih suvenira te okušati sreću u tomboli. Za glazbeni dio programa uz dobru atmosferu pobrinut će se trio Anđeli. Klub Geja Pula i u Vega Lito obilježava dan ružičaste vrpce i ružičasti mjesec nizom aktivnosti usmjerenih na prevenciju raka dojke i podršku oboljelima. Središnji događaj bit će danas 8. humanitarna utrka i šetnja Nečuben hodi zajedno, koja će se održati danas, smo rekli, na Valkanama. A ovogodišnji ružičasti mjesec kluba Geja Pula obilježava se pod sloganom Vero Gren, koji ženama želi poslati afirmativnu poruku o brizi za vlastito zdravlje i važnosti redovitih preventivnih pregleda. Evo još kratko o vrimenu, pretežno sunčano će biti, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature zraka jutarnje od 9 do 14, dok su dnevne vrijednosti između 23 i 26 celzijevih stupnjeva. Evo, bilo to aktualno u Istri, tonski realizator Toni Teković, uredio i čitao Serđo Valić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo s upozorenjem još u početku, pod Velebitom mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova, stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu do 16 čvorova, još u početku bura 4 do 12, na krajnjem jugu Jadrana do 16, a podne Velebita do 20 čvorova. More 1 do 2 na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, te u početku pod Velebitom ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro. Još kratka prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slabo u početku i umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, more mirno ili malo valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana ponegdje umjereno valovito, pretežno vedro.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Već su jutros počele prijave na pulskim Valkanama, a u 11 sati starta humanitarna utrka Nečuben hodi zajno, ove godine pod geslom Verogren, što je 8. godinu organizira pulska udruga GEA za žene liječenje od karcinoma dojke. Cilj je podizanje svijesti o raku dojke, educirati javnost, pružati potporu oboljelima i njihovim obiteljima. Lungomare će tako u ovom ružičastom mjesecu još jednom danas okupiti sve generacije na rekreativnoj utrci i druženju za pomoć ženama liječenima od karcinoma dojke. Utrka ne bi bila moguća bez Atletskog savoza Istre, Istarske županije i grada Pule, a za zabavni i gastro dio zadužene su brojne udruge, društva, pojedinci, među kojima Denis Goldin zadužen za glazbu, Stefano Brkarić za čarobiranje i zabavu, a svi ostali sudionici također sa svojim humanitarnim prilozima, programima za djecu i roditelje, stariju i cjelokupnu populaciju. GEA s partnerima priprema još jedan dan druženja, sporta i zabave upravo na Valkanama. Pridružite se ako možete, ističu to organizatori i predsjednica GEA Ana Grbac.
2: Još jednom bih svih pozvala da dođu, da se pridruže iz čistog razloga da podrže sve one koje se nažalost bore s ovom teškom bolešću.
1: Preminuo je Janko Crljenica, pjesnik iz Marčane koji je u svojim književnim djelima čuvao čakavsku riječ, njegovao čakavski izričaj. Rođen u Puli 1948. godine, diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekao zvanje profesora industrijske pedagogije. Svoja djela, većinom je to poezija, objavljivao u Istarskom borcu, u Istarskom mozaiku, u Galebu, Dometima, u humorističnom prilogu Glasa Istre, Vaš Kantunić. Redovito je pisao i za Uljanikov mjesečnik, bio je naime zaposlen u Uljanik Tesu. Objavio je 3 knjige, zbirku pjesama za djecu Odmori se mama, u kojoj otkriva i sebe, te pjesničke zbirke Garofula u cvitu i Pisme. Pisao je književnim standardom i čakavicom južnog dijela Istre. U svojem književnom stvaralaštvu njegovao je čakavske izričaje svoga zavičaja, a zadnjih se godina intenzivnije posvetio i kiparskome radu, izrađujući razne skulpture. Na području općine Matulji kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Uhićeno je 6 stranih državljana, izvijestili su USKOK i Primorsko-goranska policijska uprava. Tvornica je radila najmanje 5 mjeseci. Proizvodi su bili namijenjeni tržištu zapadne Europe. Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila je nepravilnosti na zadarskom odlagalištu Diklo. Utvrđeno je da je ondje nepropisno primljen neobrađeni balirani otpad iz Varaždina, koji je prema navodima iz prijave preko tvrtke Metali reciklaža iz Bibinja dopreman na Diklo. Zbog utvrđenih povreda Zakona o gospodarenju otpadom protiv zadarske čistoće i odgovorne osobe pokrenut je prekršajni postupak. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Težak poraz dakle Hrvatske nogometne reprezentacije. Engleska na Rujevici slavila je 7-0, a evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, 2 igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Treba zapamtiti cijeli život da znaš, i ja i igrači, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono što se kaže nikad više.
1: 6. izdanje Istria 300, najveće rekreativno-biciklističke vožnje u jugoistočnoj Europi, u Poreču je jučer okupilo više od 4500 biciklista iz čak 47 zemalja koje su birali između 3 rute, 135, 209 i 300 km. Na najzahtjevnijoj 300 km ruti najbrži je bio austrijski biciklist Alban Lakata, dok je u ženskoj kategoriji slavila Talijanka Annalisa Prato. No Istria 300 nije samo sportski izazov. Ovogodišnja manifestacija generirala je, odnosno privukla oko 30.000 noćenja, pri čemu čak 90% sudionika čine strani gosti, čime dodatno potvrđuje važnost od događanja za promociju Istre i razvoj posezone, ističu organizatori. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1027 hektopaskala, relativna vlažnost je 48%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 6, a u Puli 21 stupanj. More u Puli još uvijek 22. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom slab sjeverozapadni vjetar. More će biti malo valovito, a temperatura do 27 stupnjeva. I toliko za sad od informacije. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdrav vam lijepi na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Reći ću, nažalost, ali danas moramo poj u arhiv. Gremo u 2 milijara i 19 lito. Nažalost, učer nas je pogodila vijest, evo kako nas je napustio naš pjesnik, čuvar domaće beside, autor mnogobrojnih naših lipih kanti, naš Janko Crljenica iz Mrčane. Pa tim povodom, evo svega Kostija sam još jedan put pojiti u 2 milijara 19 lito i poslušati još jedan put našu Čakolu.

Na samom početku emisije s mikrofonom po Istri, prvo svega sve ću vas lipo onako od srca pozdraviti, a poklet tega zajedno ću reći da sam danas u mojoj općini. U mojoj općini sam cijenjenim dragim gostom, pjesnikom, umjetnikom i još više od tega. Evo, puno vas je sigurno čulo za Janka Crljenicu. Čovjek je napravio brojne pjesme, hitove, puno pjevača je okantaje njegove pjesme. Ali evo, još jedan put niz gorega evo, da se predstavimo i da rečemo par besed o našem gospodinu Janku Crljenici. Prvo svega, onako lipo od kraja, rekli smo da smo u Mrčani. E sad, vaša domišljanja Mrčane od jedan put, evo kad ste bili dite, kako je tamo bilo, kako ste se vi igrali, evo kako je vam

0: vrijeme pasiralo, to nikako od najmlađih nogu Binstija Pojetinu vašu štoricu.
1: Što se tiče suradnje i kontakata, bilo je više života, više kontakata i sa mladima i sa starima. Ljudi su se češće čuli, češće su se viđali, međutim danas je Marčana mrtvo selo, zašto ne znam.
0: Teško je sad reći da je mrtvo, kako je sva sela u Istri, manje je vjerojatno druženja, manje je isto tako foši stanovnika.
1: Izgubljeno, kratko rečeno.
0: Foši, da gremo onako od kraja, otkud ta vaša ljubav prema starini, prema Istri, prema pjesništvu? Kad ste evo prvi put foši stavili neku svoju pjesmu, evo napisali na harfu?
1: Prvu pjesmu sam napisao u drugom razredu gimnazije, pedagoškog smjera u Puli, kad je profesorica dala na zadatak da će danas biti slobodan rad, proza ili poezija. A ja moram priznat, ni za jedno, ni za drugo, posebno nisam se istakao, ali obzirom da sam Čakavac, obratio sam se profesorici da je pitam da li može poezija na Čakavici. Kaže da, samo Č neka ne bude ravna crta, nego kvaka za gore. U redu je, hvala lijepo i uspio sam napisati pjesmu Mi ljudi iz Drage, za koju me ona ugodno iznenadila sa ocjenom iz hrvatskog, neću reći sad 4 ni 5, ali veoma visoko. I tu je krenulo, piši drugu, piši treću, piši petu i toga se nakupilo nekih oko 200 pjesama za Istru i istarski kraj, istarski ljudi, istarski život, ostao mi je vezan tu. Kao što sam napisao i recimo pjesme u Raklju, nisam Rakljanac, sam Marčanac, ali organizirajući pjesnički susret i na Dragom kamenu, vidio sam koliko je draga Istra, koliko je voljena Istra, koliko svi žele čuti, svi žele vidjeti. Pokažite ono na naše teme i naše istarske beside. I ja sam to pokušao učiniti, pa sad recimo poslije toga je slijedilo čak i tiskanje prve, druge, treće knjige i to je tako.
0: Rekli ste da je cija vaš životni kako je uvezan uz tu Istru, te pjesme evo, koje ste pisali, kaj pišete danas. I isto tako to su jedna vaša sjećanja, tako rećemo, iz djetinjstva, sjećanja na neke događaje, na neke ljude.
1: U svakom slučaju da, jer kad sam vidio koliko se ljudi muče, koliko se ljudi trude za nešto učiniti i pomoći, to je mene duboko dirnulo i uzeo sam papir i olovku i stavio to na papir, gdje su stručni kritičari rekli da to zaslužuje mjesto u knjizi tvojih pjesama koje će sutra dan biti. I vidio sam u kom pravcu trebam ići dalje i tako sam ja i radio i dalje. I vidim da je to prihvaćeno kao tako.
0: Spomenuli ste mi pjesme koje ste napisali za Rakalj.
1: Jesam.
0: Vi ste iz Marčane,
1: tako
0: ja
1: je.
0: Iz Rake, jedan veliki plus za vas da ste pisali za Rakalj, pa onda rada bih da ih i čujem, evo, pa, ja i naši dragi slušatelji,
1: obe dvije.
0: More obe dvije da čujemo, tako je.
1: Tornivan se Rakljom, vajgren tebi Rakljom moj, da čujem kanat, lipi poji, ma pak vero svaki dan i da ponašu za kantan. Trajna Nina, Nina, Nena, trajna Nina, Nena. Časan, mlada stričana ja, ča je lipo srcu mom, kad sam ja u Raklju svom. Ča je lipo poli sestre, iz pršuta i manestre, u papini poli kunjade, švoje škampe i orade. Srce meni ne da mira, tebi vajk me unotira, na drage stine gole, sunčane pedrole. Vero cilo lito dan, ja kontento vijađan, ma tebi ću vajka doj, lipi Raklju moj. To je prva. I drugo, Rakljani u Americi su je čuli već godinama putem vaše rakljanske pjevačice Lidije Persan i ona je to recitirala, tako piše ovdje i u članku, upoznala Rakljane da i u općini Marčana i samom Raklju ima ljudi koji dalje su ljubitelji poezije. Lipen Rakljo, lipe, drage, plavo more, cerbr šuda, trdi grog, to je slika Raklja mog. Dobri ljudi u vega kraja su puni force i kuraja, za svjeriti lipo mih i za kanat i za smih. Ča lipe su Rakljanke, biondine luše tanke, a mladići su im brkani, maškrstožnje na murani. Ča je lipo po ten svitu, vid džardine sve u cvitu, ma na ciloj zemlji voj, najlipi si Rakljo moj.
0: Hvala vam u ime svih mojih izratlja. Čast ste učinili ovako ove dvije lipe pjesme. Crljenica, da vas pitam, bili ste na puno pjesničkih susreta, puno njih ste isto tako organizirali. Današnji dan, mislim da je sveno to nikako manje više, neću reći zamrlo, ima još pjesničkih susreta, ali prije se nikako više sve to skupo održavalo i držalo po meni.
1: Moram reći da ste dobro primijetili, počevši od susreta na Dragom kamenu, koji sam ja prvo organizirao, druge i treće, dalje nisam. U Raklju je bilo 50-60 pjesnika svih kategorija, svih uzrasta, i tu je bilo 10 do 15 000 građana. Živilo se u Raklju kao u jednom gradu, velegradu. Međutim, danas toga više nema. Proizlazi i susreti prvi pazinski festival koji je bio pjesnika Istre, i taj je nestao, tamo sam bio, međutim to se zgubilo. Sad se javljaju pojedinačni akteri koji pokušavaju samostalno u svojoj režiji sami organizirati, ali na brigu samih učesnika. Međutim, ako je pjesnik nacionalno bogatstvo rodnoga kraja, rodne županije, onda i lokalna samouprava, što ima obavezu prema članu 8 stavka 9 da financira te pjesničke susrete i pjesničke manifestacije, mislim da bi morala i dalje to vodi računa kao što je to vodila i do sada. Međutim, kao što sam rekao, nisam u tim krugovima, čekam ako me ekipa zove, dođem, ako ne, čitam sam sebi, i to bi bilo to u tom pravcu.

0: s mikrofonom po Istri.
1: U svakom slučaju svaka inicijativa, svaki pojedinac mora tu na neki način pomoći i sve je dobro. Čak god se održava, kad god se čuje domaća besida, to je sigurno evo jedan veliki plus.
2: Je sigurno, jer besida nas je održala, kao što kažu Buzećani, svirka nas je održala, tamo susret od harmonikaša i čaoga. Imaju duhovne vrijednosti rodnih ljudi koji su stvoreni stvaraoci, mislim da im moramo dati mogućnosti, da je obaveza svih nas da počinimo, kao što ste rekli, i korak dalje svi skupa. Jedan će reći, a oni drugi tri, pet će prihvatiti, idemo sa predmetom dalje.
1: Gremo još malo, Foše, o vašem pjesništvu. Reka sam i u samoj najavi emisije, jako, jako puno vaših pjesama su kantali, su uglazbljene, i zborovi, i naši istarski izvođači, i šire. Pa evo, možda, možda malo o svem ten skupu, evo, u njih malo ki se domislite, a nike ćemo i čuti kroz emisiju svakako. S kima ste sve surađivali?
2: Surađivao sam sa, ovo su od glazbenici, profesor Josip Kaplan, naš Dario Burić, Tomo Njegovan, koji je uglazbio tri moje pjesme i dobio nagrade za kvalitetu kompozicije. Profesor Nelo Miloti, pokojni Nelo Miloti, Dario Burić, onda Nikica Kalođera, Rajmoj Runjić i Angelo Tartikio. I Andrej Baša, direktor festivala Melodije Istre Kvarnera.
1: Neke od poznatih pjesama koje se vrte evo svakodnevno, pa na Radio Pulina Sin, ostanili radio postajemo u Istri, koje su evo vaše poznate pjesme, da ljude još jedan put domislimo. Meni je draga ona Sričan ti rođendan, Draga Marčano.
2: Je u svakom slučaju Sričan ti rođendan, Draga Marčano, Martinja, Šernino Bevandela, što pio naši pulski analidi ili In vino
1: veritas. Giornino Belmandela, evo, draga mi je ta štorija, da mi ponovite još jedan put, kako ste došli na ideju te pjesme?
2: Ja sam radničko-seljačko dijete. Sve što sam vidio, što sam registrirao, kad je čovjek pošao u konobu, ishvatio se bačve i poklesa tri škalina ni moga napraviti da bi pošao doma. I kad sam vidio koje muke on ima, uzao sam olovku i papir i izašla pjesma Šjernino Behandela, gdje je pokojni profesor Nelo Miloti reka, ma ju šta tako ona radi. I ta pjesma živi i danas, što znači da sam pogodio prijatelje Dobre Kapljice kako imaju svoje probleme.
1: Spomenuli ste Martinju, evo koju je kantala naša Vesna Neđić-Ružić, isto je na vrhunska pjesma.
2: Je. Martinja je živjela, Martinja živi i Martinja će živjeti. Jer svi mi u 11. mjesecu volimo Dobru Kapljicu ili Malvazije ili Tirana, ali svima nam gre. Neki imaju mjeru 2x2, a neko i puta 22, pa ne zna više kako se zove. Ali guštiranje, zadovoljstvo nalaze u Martinji da se moru nasmijati, veseliti i zakantati. Gleda da sam sa tom pjesmom postigao cilj, jer je i na festivalu Melodije Istre Kvarnera dobila prvu nagradu, što govori ciljenica nastavi tako i dalje. I to je to.
1: Homo Doma, Erik Balija.
2: Homo Doma. Ja sam napisao dvije pjesme za iseljenike. Vrijeme za Doma Poj i Homo Doma. Opet, zahvaljujući pokojnom profesoru Nelo Milotiju, on je rekao, ma još to ta nam treba. I ako ću je dati na obradu da je napravi. I Homo Doma živi i dalje. Obratili su mi se čak iseljenici iz Sjedinjenih Država, Kanade i Australije. Kad ćemo pojedi doma i kako ćemo pojedi doma? I u Adelaidu kaže, nikad niko nas nije zvao, pitao za Istru i Istrane, dok nismo pročitali svojih 10-15 pjesama iz knjige Garofala o Citu, što znači da sam naišao na otvoreno tržište kada bi trebalo takih susreta održati više. Međutim, mi Istrijani ne gre nikako skupa. Svi Hrvati iz Hrvatske su povezani sa svojim županijama i sa maticom Hrvatskom. A i moram reći da Istrijani organiziraju pojedinačno po gradovima Pula, Labin, Poreč, fenomenalno, jako lijepo. Međutim, nije jedinstvo, ono kako se kaže, bratstvo i jedinstvo. Istrijani, ovdje smo u jednom gradu, tu ćemo se jedan put na lito najti, svi skupa. Međutim, to u Istriji ne gre. Svi su se rivali složiti osim nas. Da li ćemo rivati učiniti? Međutim, moram priznati zašto je tako ponašanje ostalo u Istri, a u odnosu na druge županije, jer Istranin nije htio da se Istrani svijeta okupe u Istri jednom godišnje. Što znači, nije kriv Zagreb ni Hrvatska, nego Istrijani sami protiv sebe.

0: mikrofonom po Istri.
1: Još malo foče o vašem pjesničkom radu, o temu bi se sigurno mogli jako puno govoriti, mogli bismo napraviti 10 emisija, za sad čaj ono sve u za dva seo. Kje su to libri, kje su to izdanja, kratko?
2: Izdana Garofala u Svitu je doživjela 4 izdanja na čakavskom i 5. izdanje na talijanskom, prevedena na talijanskom. I pjesma Odmori se mama, to je pjesme za djecu koja je ušla u antologiju moderne istarske poezije za djecu i prva zbirka pisme. I to je moj stvaralački opus, ni više ni manje, to je tu.
1: Tu ste nekako najpoznatiji kao Marčanac, kao pjesnik iz Marčane, ali imate vi i druga dela s kima se bavite, pa čak i u Raklju tu i tamo me pitaju, ma čaj je Crljanica Smiran u Raklju? Ča piše ništa novega? Ma Postine dolazi, Postine gre.
2: Bravo.
1: Znači, bavite se i tom vrstu umjetnošću, znači kiparstvom.
2: Kiparstvom se bavim, jer meni nije bilo jasno zašto od tog kamena ne može se, ako drugi mogu od tog komada kamena, gromade kamena napraviti nešto, a zašto ne mogu i ja?
1: Kad ste vi partili s kiparstvom?
2: Svojih 10 godina. I iz dana u dan, samo treba biti stalno u pokretu, međutim, svi kažu super, lijepo, međutim, kad po pitanju prodaje, to ide daleko teže, jer su kameni proizvodi užasno skupi. Moji su skupi, a oni drugi skuplji puta 10.
1: Dobro, ča delate sve u Stini? Znam da bi bilo najljepše pokazati slikom, ali vi morate i iz riječi opisati, evo, ča sve delate u Stini?
2: Napravio sam 2 delfina istarskega tovara, zubadca koji otvara usta. Ima još tih sve predmete koji vežu život istarskog čovjeka.
1: I opet niste ušli daleko od Istre. Prvo svega Stina je Zraklja.
2: Jasno.
1: A pokledelate...
2: Ima nešto i Marčanske.
1: Aha, ima i Marčanske.
2: Sad recimo stalke za oloke od mramora i granita koji su ostali na internetu se već 2 godine vrte kao uzoran primjer da istarski službenik ne može biti bez stalka za oloke od mramora granita, bez ovoga.
1: Iako ste u penziji, u mirovini, kao god ćemo reći, znači ne frmivate.
2: Ne, aguaj dio. Mislim, frmati se ne, jer ako se frmaš, odmah si napišeš kraje. A ja još o kraju ne želim razgovarati. Jer puno toga, ja radim malo, a ima i oni koji još manje rade. I zato pokušam sa tojim malim, skromnim prilogom dati pozitivan prilog razvoju kiparstva, a ima i razvarstvo u drvu. Ima cvijeće u drvu i bukalete u drvu, koje su zapažene i registrirane su na Facebooku kao kvaliteta.
1: Prije nego se pozdravimo i čujemo još jedan vaš glazbeni broj, ja bih svakako stio da nam još ništa, evo, izrecitirate iz vaše Garofule u Cvitu, ako nimate niš protiv.
2: Opet vezano za istarsku užancu, istarski običaj. Užanca. Vajka s našim starim, ja sam bio sam, pak smo fešteđali cijelu noć i dan. Došli bi svi ljudi sve okolo nas i s nami zakantali ciju jedan glas. Trajna Nina Nena, lipa naša kanta, trajna Nina Nena, stara je užanca. Isti čuda i kantati, peći mladog janca, bukaletu pa školati, to nam je užanca. Ni je njega više ni, bepa to ne kranjca, a u našim srcima živit će užanca.
1: Ja ću vam se za sam kraj ovega razgovora zahvaliti.
2: Dobro.
1: Još jedan put ću ponoviti svim našim dragim slušateljima da je moj današnji sugovornik bio poznati istarski, marčanski pjesnik. Kipar smo rekli isto tako, Čajfoš i Mrvicu manje poznato. Gospodin Janko Crljanica, hvala vam još jedan put, evo nam ih po urice. Nadam se da ih niste zgubili, nego da smo ih kvalitetno odradili i vjerujem da ćemo se vidjeti brzo, opet u studiju Radio Pule.
2: Očito, za realizaciju svega ovoga, nameće se da se moramo ponoćati.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vama. Hvala na pozivu.

Ko ne znate ki je navidjiva, nikada, pitajte enca Engleza, 25 milijardi lit je bio na tem brodu. On je dela kako kapetan, kako makinista, je dela kako veslač na brodu velikem tankeru. Žene, ko će žene, to je hodilo za njim muški i ženski, svi su ga volili. I dica, i njegova, i onače li su bila njegova, svi su znali ki je, na zdravi lipila.

0: Iva, si kontenta?
1: Ma čati, ja čim sam čula harmoniku, ja ne more na mjesto stati. A još kad sam tebe čula kako kantaš...
0: Ba, to je čudo, to je čudo od čovjeka, evo malo sam pokvario malega, reka sam Roko Vlači, čućemo ga ništo, Maricu kašnije njega, a sad smo s našom čuvenom drugaricom, našom Majom Bizjak, direktoricom turističke zajednice općine Marčana, kad će nam reći više o svemu, reći nam više naravno o ovoj proslavi danas u Motvoranu, evo Maja, Iva te posebno pozdravlja i ja isto tako tu s tobom ću sam.
2: Hvala najljepša, pozdrav vama, dakle slušateljicama i slušateljima Radio Pule, gdje god bili, je tako.
0: Prva dama TZ-a Marčana, vidim u tebi da si jušto kontenta, da je sve to lipo krenulo sad u 10 sa folklorom, kulturno-medičkim društvom Mate Balota iz Zraka, ali bit će tu stvarno evo, jako, jako puno sadržaja.
2: Naprosto kontenta, zato ću u Motvoranu predstavljamo ono kako je nikad bilo, osim folklora, dakle tu su i tradicijski zanati, dakle u tijeku je saman starih zanata sve do 2 ure poklepodne. Dakle, moram reći da je danas teško naći ljude koji sa svojim rukama znaju ništa načiniti, da to bude od izvornih materijala, od kamena, od drva, da znaju spesti mriže, nekakav suvenirčić napraviti ili kolorati tkaninu sa prirodnim bojama, lonce delati, keramiku. Dakle, zaista jako, jako puno tega. Tako da, i recimo da nekakav kantuni za dicu, da se dela sa kredama, znači sve je prilagođeno kako je nikad bilo. Ne moramo mi boje flomasterima, preko tada nije bilo flomasteri.
0: Dobro, kao što si rekla, u stvari zahtjevno je dosta doći do tog ovih ljudi, ali hvala Bogu još vajki ima, još vajk se ta tradicija nekako prenosi iz kolina na kolino, fuši ništa mrvicu manja nego nikada, ali vrijednih ljudi još vajk ima.
2: Još uvijek ima i moramo ih tenditi, perke ih je sve manje i manje i evo, današnji dan je prilika i da ovi mladi forši koji dođu u posjetu da vide ča se sve to nikad delalo, forši neki dobre želju, inspiraciju da ništa se i navadi, kako se pletu košare i tako dalje.

0: Ima jako puno tega što se mora navaditi.
1: Ima tu jedna posebna divojka u stvari, ako ne griješ, nego koja se šeće nekako po tvoranu, još vajk ima i turisti u našoj općini, tako da evo tu i tamo je zaustave, slikaju se, to je jedna predivna u stvari kartolinica, moram reći, iz Mutvorana.
0: Je, naša Sara Mikol šeće se, dakle obučena u istarsku narodnu nošnju, sa mutvoranskim vijencem na glavi. Osim što je ljudi fotografiraju, mislim, mala je lipa, je tako, i autentika.
1: Lipa je sama po sebi, a kamo još kad se ovako obukla, da.
0: Točno, ali onda, dakle, njima ispriča, dakle, svrhu mutvoranskog vijenca, da je sačinjeno puno šarenih vrpci, da je svaku vrpcu vrgla mutvoranska nevista, prilikom udaje, za sriću, u braku, za blagoslov, za svašta ništa, tako da to je taj nekakva edukativna komponenta naših posjetitelja, da se nauče nešto novoga u Mutvoranu. Dakle, osim srednjovjetnog zidina, osim lapidarija u loži i velebne crkve Svete Marije Magdalene, koja čuva nedavno restaurirani oltar od Paula Kamsa di Bobotija, dakle tog renesansnog drvorezbara vrsnog. Zaista Mutvoran je sam po sebi jedno muzejsko remo djelo. Dakle, sve što mi vidimo, čak kako se dotaknemo, ima neku svoju priču. Dakle, nemamo potrebu izmišljati priče za storytellinga, nego mi ih samo trebamo prenijeti našim budućim generacijama da bi oni znali i uživati u njima i cijeniti i opet se Mutvoranu vraćati.
1: Maja, možda samo da spomenem, evo, kiče to sve tu da nas biti, ki su ti izlagači, čak će se imati prilike posjetitelji viti, doživjeti u Mutvoranu. Evo, pofanili su se u Kastvuje, Bela Nedelja, bit će puno vina, vina neće faliti ni u Mutvoranu i dodatni gastro sadržaja.
0: Neće faliti ni vija, ni vina, ni rakije, ni pčelara, bimo rekli, znači, to su sve naši ljudi s ovih kraja, tako da dakle, to nije neko koji je došao zvana, ali oni će osim svojih proizvoda pokazati kako izgledaju košnice, kako su nikad izgledale, znači nije sve to isto nikad i danas, ali imamo i nekakve i modernije sadržaje, dakle The Book of Grando, to je naziv nove video igre koja je još uvijek u nastaju, znači nije finjena, ali imali smo priliku tu sada pogledati i još uvijek imamo jedan mali isičak. Zašto? Zato što se jedan dijelić radnje te video igrice u biti dešava upravo u Mutvoranu. Dakle, i u video igrice vidimo i zidine, sve tu lijepu scenografiju smještenu u 17. stoljeće, gdje je glavni lik Nera Grandog, čerka od Jurija Granda, tako svi znamo tu našu poznatu istarsku legendu. Zaista, znači, povezujemo sa prošlostu sa nekakvim modernim sadržajima. I za sam kraj, u 13 sati, ovdje, znači, uspred ulaza u selo kod lože, kreće višejezična storytelling šetnja pod vodstvom naše Aleksandre Beldajković, koja je prikupila mnoge priče od starijih mještana i od tega sačinjela jednu šetnju. Znači, neće biti samo ono što moramo pročitati, izguglati ili iz nekih libri, nego nešto što samo ljudi iz Mutvorana znaju i što su si prenosili. Tako da bit će jako, jako interesantno, ako mene osobno Anke interesa.
1: Mislim godinama da će ovo stvarno priresti u jednu veliku feštu. Neću usporediti možda sa Subotinom po starinski u Buzetu, ali to su neke fešte koje imaju stvarno jednu svoju posebnost, jednu svoju dušu.
0: Tako je, Mutvoran ima dušu i Mutvoranci su po cijelom svitu, ali vajka se vole vratiti svojim korenjima. Sad imamo više manje vikendaše, dakle jako mali broj duše živi da nas u Mutvoranu, a sad kada to uspoređujemo sa slavnom mutvoranskom prošlošću, teško nam je to nanke zamisliti, ali definitivno Mutvoran je jedan nebrušeni biser, dakle koji zaista ima jedan veliki potencijal.
1: Druženje se nastavlja tamo nikad i do nekih 2-3 uric, koliko ovisi.
0: Tako, sve je onako do prije užina, da ljudi dođu, da se malo provesele, da osjete znači taj štih tega vremena. Neki od nas smo svi u bukli, bimo rekli, u nešto starinsko, ako ništa drugo, neki facolić, neka bereta, neke traverše. Ima ljudi ki su u narodnoj nošnji, tako da, evo, lipo.
1: Ima neki su trebali biti, pa nisu, ali dobro, evo, došla nam je i Sara, nam je došla, dobro. Ima poslaću ti Saru, ništa kašnije, samo sliku da vidiš kako je naša predivna Sara lipa. Maja, hvala ti za sada, mi gremo čuti još malo roka, more.
0: Apsolutno, roka je naša nova zvizda, bimo rekli s tebe, Serđa, ali kako reći, ti si svjetski, ali on je nova zvizda, tako da...
1: Od njegu treba krenuti, tako je. Da, ima, samo bi još htio spomenuti još jednu stvar, da mi ne zamire, tamo na Roveriji u Juršiću se održava 21. županijska i 17. državna smotra istarskeg tovara. Program započinje u 13 sati i bit će stvarno, evo, jako, jako puno lipih stvari i tamo. A mi sad slušamo našu mladu zvijezdu Roka Vlačića, Iva, i jednu lipu svirku na
2: More. Guštat ćemo, dajte.

0: za vrijeme.
1: Juš to onako kako čas smo u stvari obećali u 8:30 jutro, rekli smo čujemo se još jednom 15 do 12 i to u ovim trenucima je radimo. Igor Horvat ponovno s nama. Igore, još jedan lijep pozdrav, evo mrvicu sam, pa reći ću pobjego ili pošao delati zgušt onako na teren, predivna temperatura, mrvicu, arije i baš je onako dan za biti vani i guštati u ovim predivnim vremenom.
2: Istina, stvarno jedan krasan dan, puno sunca, vedro je nad Istrom, dakle gotovo ni oblačka na nebu, puše jedan lagani sjeverozapadni vjetar, more je mirno ili malo valovito, dakle gotovo idealne vremenske prilike. I dalje greben po visini, i dalje anticiklona prizemno, iznimno stabilna situacija, međutim sa sjeverozapada polako nam se približava jedan sustav niskog tlaka zraka koji nam promjenu vremena donosi prvo jednom blažem obliku u srijedu, dakle u srijedu se očekuje jedan porast na oblake, okrenut će vjetar u drugoj polovici dana na jugo, koji će onda u četvrtak pojačati i u četvrtak se mjestimice očekuje kiša, pljuskovi, dakle najjače od kiše se očekuje u četvrtak, eventualno još dio petka i onda se čini da bi nam ta situacija cijela mogla završiti u petak burom koja će puhat dan do dva i ponovo nam se čini se vraća barem donekle sunčano i stabilno vrijeme uz možda u početku nešto niže temperature zraka, tako da možda nije baš skroz gotova cijela ta situacija, dakle dobivamo jednu tako reći jesensku razglednicu sredinom ovoga tjedna, međutim izgleda da će se stabilni uvjeti ipak prema kraju ovog idućeg tjedna, dakle u koji sutra ulazimo, vratiti. Temperatura zraka u Puli u 11:20 i 3 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1028 hektopaskala i relativna vlažnost 41%. U Pazinu 11:18 Celzijevih stupnjeva, Opatija 20, Crikvenica, Senj, Vransko jezero na Cresu 21, Mali Lošinj, Svjetionik Porer i Krk aerodrom 22, Rab i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 23 i Rijeka 24 Celzijeva stupnja. A vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro, sunčano, potpuno stabilno, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, u večernjim i noćnim satima nešto malo lagana tramontana i burin, more će biti mirno ili malo valovito i temperatura zraka na području Istre i Kvarnera danas između 23 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra, ponedjeljak, a također i utorak, i dalje stabilno, temperatura zraka se neće nešto značajno mijenjati, dakle i dalje ostaje ovako prilično ugodna temperatura zraka. Biće možda malo više oblaka na nebu i sutra i preko sutra, pogotovo one visoke, za sunce još uvijek propusne na oblake. U jutarnjim satima onako lagani burin, tijekom dana maestral, onako sjeverozapadni vjetar, dakle isto dosta blag, i onda od srijede, pogotovo u drugoj polovici dana, okreće na jugo, koje će ipak potrajati čitav dan u četvrtak, tada se očekuje i najjače jugo, a također u četvrtak se očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom, može to još potrajati dio dana u petak, a nakon toga okreće na buru, dolazi do jednog pada temperature zraka, ali i ponovo stabilnih vremenskih uvjeta i postoje čak i neke naznake da će se pred sam kraj tjedna ponovo temperature zraka i počet dizat, ali eto, o tom potom, dakle prvo pričekajmo ovu promjenu vremena, rekli smo u jednom blažem obliku kreće u srijedu, u četvrtak najgore od kiše i juga i onda u petak ukreće na buru i vraća se ipak stabilni uvjeti.
1: Igore, hvala za sada i evo u svakako ugodan nastavak dana, da prođete šihta, onda i vi uživete u ovom predivnom vremenu.
2: Hvala također i do slušanja.
1: Čujemo se, može, pozdrav, čao.
2: Pozdrav.
3: Radio Pula.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Poljica vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici zona radova između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca istoka vozi se usporeno, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je ulazak osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, posebice u Posavini. Ulazak teretnih vozila pojačan je na prijelazima Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U Mariji Bistrici održava se 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočaste hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću križnoga puta, a središnje misno slavlje u 10 sati predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Na hodočašću vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu sudjeluje i ministar branitelja Tomo Medved, koji je odgovorio na pitanje je li se zbog ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću trebalo sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost.
2: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka Vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo da Državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
1: Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skeneri glasačkih listića. Među ostalim građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. Na pulskim Valkanama u 11 sati krenula je humanitarna utrka Neću Ben, hodi zajedno, ove godine pod geslom Verogren, što je 8. godinu organizira pulska udruga GEA za žene liječene od karcinoma dojke. Cilj je podizanje svijesti o raku dojke, educirati javnost i pružati potporu oboljelima i njihovim obiteljima. Longomare je tako u ovom ružičastom mjesecu još jednom danas okupio sve generacije na rekreativnoj utrci, druženju za pomoć ženama liječenim od karcinoma dojke. Utrka ne bi bila moguća bez Atletskog saveza Istre, Istarske županije i grada Pule, a za zabavni gastro dio zadužene su brojne udruge, društva i pojedinci sa svojim humanitarnim prilozima i programima za djecu i roditelje, stariju i cjelokupnu populaciju. Preminuo je Janko Crnjenica, pjesnik iz Marčane, koji u svojim književnim djelima čuvao čakavsku riječ, njegovao čakavski izričaj. Rođen je u Puli 1948. godine, diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekao zvanje profesora industrijske pedagogije. Svoja djela, većinom je to poezija, objavljivao u Istarskom borcu, Istarskom mozaiku, u Galebu, u Dometima, te u humorističnom prilogu Glasa Istre Vaš Kantunić. Redovito je pisao i za Uljanikov mjesečnik, bio je naime zaposlen u Uljanik Tesu. Objavio je 3 knjige, zbirku pjesama za djecu Odmori se mama, u kojoj otkriva i sebe, te pjesničke zbirke Garofula u cvitu i Pisme. Pisao je i književnim standardom i čakavicom južnog dijela Istre. U svom književnom stvaralaštvu njegovao je čakavski izričaj svoga zavičaja, a zadnjih se godina intenzivnije posvetio kiparskome radu izrađujući razne skulpture. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske od čak 7-0, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Težak je to poraz Hrvatske nogometne reprezentacije bio u Rijeci. Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0, rekli smo, a evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
3: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje, ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć. Jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
4: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja igrače, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. I nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.
1: Šesto izdanje Istria 300, najveće rekreativne biciklističke vožnje u jugoistočnoj Europi, u Poreču je jučer okupilo više od 4500 biciklista iz čak 47 zemalja, koji su birali između tri rute, 135, 209 i 300 km. Na najzahtjevnijoj 300 km ruti najbrži je bio austrijski biciklist Alban Lakata, dok je u ženskoj kategoriji slavila Talijanka Analiza Prato. No Istria 300 nije samo sportski izazov, ovogodišnja manifestacija generirala je oko 30.000 noćenja, pri čemu čak 90% sudionika čine strani gosti, čime dodatno potvrđuje važnost događanja, odnosno ovog događaja za promociju Istre i razvoj posezone, ističu to organizatori. U Juršićima danas 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara, tradicionalna manifestacija koja okuplja uzgajivače magaraca, izlagače, posjetitelje iz cijele Hrvatske. Organizatori udruga uzgajivača istarskog magarca, istarski tovar, a tijekom dana u smotru u Juršićima bit će tu pregršt sadržaje uz tradiciju, gastronomsku ponudu i dobru zabavu, naravno. Nastupit će i kulturno-umjetničko društvo Savičenta, neće iz ostati ni dječja trka na tovari koja starta u 16 sati. U 17.30 počinju pokazno uređivanje kopita i degustacija magarećeg mlijeka, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika po kategorijama. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1027 hektopaskala, relativna vlažnost je 41%, a temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 17, a u Puli 23 stupnja. More u Puli je 22. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Toliko za sad od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

naprijed se votali se Radio Pule, samo jednom Dajana Kliman Čalović stani srce Werner, a kada pridem doma za kantačevan Erik Balija.

I prije nego će vas sve skupa lipo pozdraveni danas, reći ću da ćemo slušati evo Edo Damjanića sa More, Kostrenske, Kapetani i Done, a na prvem mjestu je danas je Robertino Rajković, Konkulice i Pašta Šuta. Toliko za sad u mene, uživajte svakako evo u nastavku dana uz program Radio Pozdrav.

0: Goran Tomić, gitarista iz Galižane, na svojoj flamenko gitari. Goran, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan. Bolje te našo.
0: Predivni su ti zvuci te tvoje gitare i naravno, gitara nije ništa bez majstora koji je svira. Ali je jako lijepo slušati, evo ovdje sad u tišini na slušalice, svaki ton se čuje i nadam se da će naši slušatelji uživati u ovoj emisiji s nama i sa tvojom gitarom.
1: Hvala puno, hvala na pozivu još jedan.
0: Evo, Goran Tomić, rekao sam da dolazi iz Galižane, ali inače iz Galižane je došao prije 3 godine živjeti u Galižanu iz Rijeke. I Galižane ni kriva niti dužna, dobila je vrhunskog gitaristu, ni kriva ni dužna.
1: Ne, u svakom slučaju, da sam vam reći, lijepo su me prihvatili bar ovaj dio koji poznam, koji sam stigao upoznat do sada.
0: Galižana je predivna, nekad je bila biskupija Galižana.
1: Ne znam, još ponešu poznaj naš povijest, tu sam još slab, spor, ali u svakom slučaju mislim da je jako dobra odluka.
0: Da li ima u Galižani dobrog maslinovog ulja, jer znam da ti voliš kuhati. Da,
1: kuham na kad stigne. ima, tu sam jako, kako rekao, dobro prošao, evo počeš od prvih soseda, koji su sad već skoro ko familija nova, znači rade odlično maslinovo ulje koje ja recimo svakodnevno koristim ako sam doma.
0: Kako ti je ta ideja pala da iz Rijeke dođe živjeti u Galižanu, u Istru?
1: Pa ne uvijek Istra je, znači, djelomično sam Istrijan. Znači, mamina strana, nonina strana je istarska. Tako da uvijek sam naginjao. Znači, Istri. I bilo je samo pitanje vremena kad će se desiti kompletno preseljenje. Eto, to se desilo, sad će biti, recimo, 3. godina da sam službeno Galižani, ali čak i prije toga par godina sam probao tipa naš radno ljeta sa uznajmljenim sobama u Puli, okolici, tako da nije to niš preko noći, samo se ono, ova glavna odluka je recimo...
0: Sada smo se mi preuzeli, više te ne damo.
1: Pa, vi držite me, to se mene tiče, držite me i dalje.
0: Da. Evo, priča si mi puno o Madridu, o Sevilji, o tvom boravku u Španjolskoj. Ispričaj nam nešto o tome.
1: Duga priča, ali evo, ovako mogu reći kratko, sad ima već 20 godina, znaš, da sam prvi put imao sam 20 i koju, znaš, mlada. Klinac odlučio, čuo nešto malo flamenku i zaključio da bi idealno trebalo ići dole Andaluziju, to studirat, čut kako treba. I eto, desilo se, znači, potrefila se Sevilja, tako. Stjecam okolnosti, jedno sam samo, ideja bila, znaš, ostaću mjesec, dva, naučit nešto malo. Onda sam došao dole, prvo shvatio da ne znam ništa, da je kompletno drugi svijet u igri, ali sam jednostavno, ljubav se desila velika, znači prvenstveno prema glazbi, ona prema cijeloj kulturi andaluzijskoj, pogotovo španjolskoj, i jednostavno, evo, da skratimo, sam ostao sljedećih, neći, preko 4 godine sam službeno, ajmo reći, živio, baš baza bila u Sevilji, onda se dosta putovalo po cijeloj Španjolskoj, poslije bio Madrid neki godinu, malo Barcelona, ali Andaluzija je, recimo, ostali dan danas. Kad imam priliku, naš jedno, dva put godišnje se obilazi, posjećuje, jer je jako bitan mi je taj odnos. I...
0: Kakav je taj odnos, na primjer, gitara, zna se da je ti njihovi graditelji, kako se kaže gitara na španjolski?
1: Gitara, samo je malo tvrđe naš.
0: Gitara.
1: Duplo R.
0: A graditelji se zovu?
1: Luthier, oni kažu luthier, ali mislim da je to generalno međunarodno, mislim da čak nije samo...
0: Kao ljuto, njihovo. Kao lutnju, oni su počeli su graditi lutnju, pa su skrenuli...
1: Od toga je ostalo, da. Tako da uvijek gitaru. Se kaže, pogotovo za graditelja konkretno gitara, da, luthier, generalno se...
0: Te mali instrument ima 6 žica, ali ima toliko strasti u toj gitari. Ona je tiha. Ali danas sa mikrofonima, sa pomagalima, onda nam zvuči...
1: Iako bi ja rekao, naš danas moderne flamenko gitare se, recimo, koje sve je naš otišlo to malo puno napred, tako da drva s koje se koriste sad je srodnija su klasičnim gitarama, tako da zvuk je sad puno, ajmo reći, može biti jači od tradicionalna gitara, bila Čempres i ona je bila malo, znači, malo tanji zvuk, oštri, to je davalo tu specifičnost i sad se kombinira, znači, ovo moje aktualna gitara, kombinacija, znači prednja ploča je bor njemački, drugo je palo santo, znači tamno drvo palisandar, srodno, znači ona već ima potencijale, recimo klasične gitare, kombinacija
0: da bude glasna, a da ne distorzira,
1: to, iako su tu uvijek naš rubno je, ona glavna razlika flamenko gitare, žice su maksimalno spuštene zbog tehnike sviranja, tako da uvijek ima ona to rubno lagano pucketanje žica je uvijek prisutnije, recimo ako se puno drlja. Evo, to su neke.
0: A reci nešto o Sevilji, baš me zanima kakav je to grad, kakvi su to ljudi, kakva je to kultura.
1: Pa ovako, prvo najbliže, slično biti, naš Mediteran, naš malo specifičan, ali cijela Andaluzija, čak i Sevilja koja nije na moru, dosta je taj odnos kulturoški, kombinacija, osjeti se miješanje, to je dala specifičnost ne samo u Sevilji, cijeloj Andaluziji, znači s jedne strane evropska tradicija, s druge strane arapska, Afrika, sve je tu izmiješano i to dala taj specifičan touch kulture koja je danas se drži, koja je jako, kako rekao, način života je tamo strašno bitan i to se tako lako, ja se nadam, neće mijenjati, znaš, to se čuvaju ga, drže ga kako treba.

0: Goran Tomić, gitarista iz Galižane i njegova flamenko gitara sa mnom u studiju. I doista su ti zvukovi, to se osjeća, ta toplina, taj Mediteran, osjeća se ta mješavina te kulture, kao što smo rekli prije. I Afrika, i Arapi su tu.
1: Svega ima tu pomalo.
0: Svega ima, taj bijes, evo sad se ježim dok te slušam, evo, svaka ti čast. Kako je to lijepo slušati na slušalice ovako pažljivo u tišini. I ja govorim da je to flamenko gitara, jel da?
1: Je, ovo je baš konkretno flamenko gitara, znači ovo iz Granade, evo ga, primjerak.
0: Baš ono, direktno iz španjolske originala.
1: Da, se tražilo uvijek dole kad traži nova gitara, sam uvijek imam običaj za sad dalje tražim, iako imamo mi tu naš dobrih lutjera i kod nas. Ovdje čak i lokalno, ali evo, s obzirom da flamenko gitara još kod nas nisu toliko, ne prakticiraju se toliko van, bar po gradnji, tako da se traži, znači mislim, tražilo se ova zadnja, evo, pre par godina bavljena, obišao sam pol Španjolske, na kraju se desila, evo, u Granadi, sam je našao.
0: Ali da li gitara zahtijeva neki servis, da li je treba popravljati, da. Onda kako ako se nešto desi na gitari, kako to se rješava?
1: Pa kažem, imam sreće, imam tu par kolega koji su, znači, evo, lokalni luteri, jedan je u Cerovlju, središnja Istra, i drugi kolega je tu u Puli.
0: Kako se zove, reci slobodno?
1: Prije svega, evo, pozdravljam, Daniel Paulović, znači on je lutjer.
0: I Cerovlja.
1: Tako je, iz Cerovlja i gitarist, ali prije svega graditelj, i evo, on mi servisira, i kolega prijatelj. Prije svega, on mi servisira moje gitare već pol života, znači 20-ta godina, popravlja sve, znači od malih, jer na primjer, evo, moram naglasiti, flamenko gitara, i sad pogotovo kako ja sviram, nije to pravilo, ne vidim se puno, se za razliku od klasične gitare lupa se puno, naši nokti, drugim rečima troši se drvo, prednja ploča se troši, znači bez obzira što imamo ovako plastičnu zaštitu oko rezonantne rupe, i dalje se, znači, od udaraca troši, za razliku od klasike, tako da vam reći, nakon par godina aktivnog sviranja ona se jako vidi da je izlupana, potrošena, tako da treba je malo, naš, mijenjanje laka, kombinacija je potrebna prilično, vam reći, češće nego kod standardne klasične gitare.
0: Flamenko gitara
1: je. Yeah.
0: Da. Jako lijepo slušati te tvoje kompozicije koje ti sviraš, kako bi rekao, ima svega unutra doista, i džeza, i etno, i te fuzije, kako te zoveš fuzije?
1: Pa da, ja uvijek trudim fuzije, znači razni utjecaje su u pitanju, znači flamenko, kako ponaglašavam, samo jedan od njih, ali s druge strane mislim da svaka autentična glazba, autohtona, kako god je nazvali etno, je prirodno fuzija samo po sebi. Ko što je, na primjer, evo, u slučaju flamenka, što smo rekli, tu su utjecaje od Afrike, arapske strane, hebrejske strane, europske, i se to izmiješalo u određenom prostoru, u ovom slučaju Andaluziji, u jedan stil. Drugi primjer je blues, jazz, ista kombinacija. Znači,
0: mene jako zanima ta arapska,
1: srodna je priča.
0: Ta arapska priča koja je ušla.
1: Pa evo, prvo najbliže što se može reći, znači zna se da je gitara ko danas nana gitara je, znači, ti porijeklo vuče iz lutnje. Prije arapske, onda europske lutnje, tako da je već tu, znaš, utjeca. I onda postoje tehnike, flamenka koje striktno ponašaju, znači, evo, postoji tehnika sviranja palcem koja se zove azlapua, koja doslovno, literalno pokušava oponašati način sviranja arapske lutnje. Znači, oni trzaju.
0: Možemo čuti tu tehniku da nam nešto sviraš?
1: Evo, to bi bilo tipa...

0: kako izgleda čudno samo sa palcem.
1: Da, jer kažem, to je poanta, znači da recimo ponašanje je stilski trzalice sa jednim prstom. Evo, to je jedna od, ima ih puno, tako da i, znači evo, tiče arapskog utjecaja itekako je, ne da je bitan, nego je jako, jako, jako bitan. Gdje je priča, u svakom slučaju.
0: Jazz?
1: Isto tako, znači, to sam, ja sam prije spomenuo, znači ko što je sad flamenko, znači po meni autohtona fuzija, kultura, to isto se desilo, znači sa jazzom ili bluesom u određenim zemljama na jugu Sjeverne Amerike, ko što je Brazil i njegova tradicija, Kuba, znaš, sve su to po meni autohtone fuzije koje danas postoje kao određeni stil, fado, ali u nastanku tih, nazovimo, glazbenih priča uvijek je biti, sam po sebi se dešavala prirodna fuzija kultura, tako da je po meni u biti svaka glazba, zato jako se odvajam, znaš, ne želim isključivo nikad govorit o sviranju jednog stila, jer nekako mi nije zadovoljavajuće, nije dovoljno, nije iskreno, uvijek se tu miješa. Tako da kažem, iz fuzije jedna dođe druga, treća, uvijek je da, ono, ko život kivo, da diše, automatski se desi zdrava fuzija ili se gasi nekako stvari, bi ja rekao, ako se to nadržava.
0: Goran Tomić je sa mnom u studiju i njegova gitara. Znaš šta, moramo te sad iskoristiti što više. Da što više se naši slušatelji čuju kako zvuči ta flamenco gitara u rukama pravog majstora koji je to učio u Španjolskoj. Što bi ne sada mogu svirati ovo?
1: Da, ćemo probati, premetajmo jednu makovu. Uzoru nas. Se grija.

0: Goran Tomić, gitarista sa mnom u studiju. Evo, naše misle se polako, Gorane, bliži kraju. I što bi ti mogao poručiti mladim glazbenicima koji nas sada slušaju, koji će krenuti tim putem glazbe, žele postati gitaristi, zanima ih ovo što su čuli danas, flamenco, fuziju, džez, etno, kako si to sve ti prošao? Što bi ti mogao sada, nakon te silnih godina učenja, iskustva i doma i po svijetu, i što bi mogao kazati našim mladima?
1: Pa, ako prije svega, da ne odustaju tako lako, što je danas dosta, ajmo reći, malo češći običaj, tako da uvijek si imaš šta raditi, uvijek si imaš šta učiti, nikad nije gotovo, znači to je priča koja po meni nema kraja, tako da jednostavno upornost prije svega i mora biti, recimo, ljubav prisutna, znači da je ta ljubav jasna zašto se to radi, zbog čega se to radi, zašto se uopće svira, i onda ajmo reći početi s tim, i ako s tim nema problema, onda je koji sve ostalo, znači koji svaki je, i uvijek govorim primjer, koji svaki drugi posao, znači šta se više radi, je više uspjeha prisutno. E sad, kako će ko osobno raditi to, sad tome možemo diskutirati, ali što je za još jednu cijelu emisiju
0: vremena. Evo, za sami kraj, možemo još jednu kompoziciju čuti?
1: Možete, drage volje.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku. U Juršićima se održava 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara, tradicionalna manifestacija koja okuplja uzgajivače, magaraca, izlagače i posjetitelje iz cijele Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Sutra djelomično sunčano, temperatura do 26 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U Mariji Bistrici održano je 34. nacionalno hodočašće Hrvatske vojske i policije. Majci Božoj Bistričkoj hodočastili su hrvatski vojnici, redarstvenici i branitelji, iskazujući zahvalnost i vjernost te moleći za mir. Program hodočašća počeo je pobožnošću križnog puta, središnje misno slavlje predvodio je vojni ordinari monsignor Jure Bogdan. Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini. Na općim izborima više od 7000 kandidata natječe se za 518 dužnosti. To su prvi izbori u BiH na kojima se upotrebljava biometrijska identifikacija birača i skenirani glasački listići. Među ostalim, građani biraju predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike Srpske. U Hrvatskoj se u jednoj godini baci oko 125 kg hrane po stanovniku, što je tek nešto manje od prosjeka Europske unije. Kako smanjiti količinu otpada i koje rješenja mogu pomoći, razgovaralo se na konferenciji Hrana bez otpada. Jedna od tema bila je doniranje hrane i uloga banaka hrane. Više Iva Rogić Ivaniček.
2: Iznimno je važno govoriti o otpadu od hrane, zbog zaštite okoliša, etičkih razloga, ali i održivije poljoprivredne proizvodnje, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Zdravko Tušek.
3: Kada govorimo o situaciji u Hrvatskoj, najsvježiji podaci iz prošle godine pokazuju da se u Hrvatskoj baca puno više hrane nego što smo to mislili prije. Oko 480 tisuća tona hrane bacimo u Hrvatskoj, gotovo polovina toga ide u prehrambenim sustavima, u poslovnom segmentu.
2: Promjena navika počinje od najranije dobi. Zato se kroz različite projekte u hrvatskim školama djecu uči kako pravilno čuvati i koristiti hranu. A osnovnoškolci već dobro znaju zašto je važno bacati je što manje.
4: Zato što bi cijeli okoliš bio zagađen, djeca u nekim drugim državama nemaju za jest, a onda da mi samo bacamo hranu.
5: Zbog globalnog zatopljenja, kako se ne bi ledenjaci topili i da je nama ljepše živjeti, da ima manje odlagališta smeća, da su nam vode čiste.
2: Osim edukacije, važan način smanjenja otpada jest i doniranje hrane. U Hrvatskoj taj sustav dobro funkcionira, kaže Marija Batinić-Sermek, voditeljica službe za kvalitetu hrane i informiranje o hrani u Ministarstvu poljoprivrede.
6: Doniranje hrane je jedan od učinkovitih, možda čak i najučinkovitijih alata za smanjenje otpada od hrane, a s druge strane ima i tu humanitarnu notu pomoći. Konkretno, otkad su počela mjerenja od 2015. godine, mi danas bilježimo porast od čak 85%.
2: Hrana koju ne bacimo nije samo ušteda za kućni budžet. Iza svake namirnice su potrošeni resursi, energija i rad, od proizvodnje do našeg stola. Zato smanjenje otpada često počinje jednostavno, boljim planiranjem kupnje, pravilnim čuvanjem hrane i iskorištavanjem onoga što već imamo.
1: Cijepljenje protiv gripe trebalo bi početi za oko mjesec dana, no točan datum Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavit će, kažu naknadno. Nabavljeno je 420 tisuća tona trovalentnog inaktiviranog cjepiva. Gripa se ove godine pojavila neobičajeno rano, već krajem kolovoza. Među prvim oboljelima bili su srednjoškolci koji su se vratili s maturalnih putovanja, osobito iz Španjolske. Na pulskim Valkanama u 11 sati jutro skrenula je humanitarna utrka Neću Ben Hodi Zajno, ove godine pod geslom Verogren, što je 8. godinu organizirala pulska udruga GEA za žene liječene od karcinoma dojke. Cilj je podizanje svijesti od raku dojke, educirati javnost, pružati potporu i oboljelima i njihovim obiteljima. Lungomare je tako ovom ružičastom mjesecu još jednom danas okupio sve generacije na rekreativnoj utrci i druženju za pomoć pomoć ženama liječenima od karcinoma dojke. Utrka ne bi bila moguća bez Atletskog saveza Istre, Istarske županije, grada Pule, a za zabavni i gastro dio bile su zadužene brojne udruge, društva, pojedinci sa svojim humanitarnim prilozima i programima za djecu, za roditelje, stariju populaciju, cjelokupnu populaciju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Preminuo je Janko Crnjenica, pjesnik iz Marčane koji je u svojim književnim djelima čuvao čakavsku riječ, njegovao čakavski izričaj. Rođen je u Puli 1948. godine, diplomirao na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekao zvanje profesora industrijske pedagogije. Djela je većinom je to poezija objavljivao u Istarskom borcu, Istarskom mozaiku, u Galebu, Dometima, te u humorističnom prilogu Glasa Istre, Vaš Kantunić. Redovito je pisao i za Uljanikov mjesečnik, bio je naime zaposlen u Uljanik Tesu. Objavio je 3 knjige, zbirku pjesama za djecu Odmori se mama, u kojoj otkriva i sebe, te pjesničke zbirke Garofula u cvitu i Pisme. Pisao je u književnim standardom i čakavicom južnog dijela Istre. U svom književnom stvaralaštu njegovao je čakavski izričaj svojega zavičaja. Zadnjih se godina intenzivnije posvetio kiparskome radu, izrađujući razne skulpture. A nekoliko posljednjih godina u Poreču intenzivno ulažu u obnovu tamošnje bogate kulturne baštine. Do sad je iz gradskog proračuna za to izdvojeno oko 15 milijuna eura. Usporedno i Ministarstvo kulture velik novac ulaže u obnovu Eufrazijeve bazilike. A sada je na red došao najveći zahvat. Restauracija krova tog ranokršćanskog zdanja, svakako jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske, ali i europske kulturne baštine. U Poreču je bila Senka Mošnja.
7: Eufrazijeva bazilika iz 6. stoljeća jedini je spomenik u Istri upisan na UNESCO-ov popis svjetske baštine. Nekoliko posljednjih godina Hrvatski restauratorski zavod i crkva kontinuirano ulažu u njegovu obnovu. Župnik Darko Zgrablić.
8: Ovo je neizmjerno vrijedan, ali i star objekt i zapravo stalno trebaju nekakve obnove sa starim građevinama. Kad se završi na jednoj strani, valja početi na drugoj. Nisu sad neke drastične opasnosti ove bazilike, da ne bi sad neko pomislio, nego jednostavno evo, redovito održavanje, krovište je sad došlo na red.
7: Upravo kako bi se spriječilo stradanje mozaika i drugih znamenitosti od mogućeg prodiranja vode, zamijenit će se pokrov krova glavnog broda. Porečki gradonačelnik Loris Peršurić.
9: Na zadnjem proračunu, državnom proračunu, bio je i naš, konkretno moj amandman, da još dodatno ulože, ako se ne varam, 700 tisuća eura je prihvaćeno.
7: Radovi se izvode u skladu sa strogim konzervatorskim propisima i pod stručnim nadzorom. A dok oni traju, to živo svetište Porečke zajednice djelovaće ograničeno, kaže župnik Zgrablić.
8: Na evo, nekoliko mjeseci staje sve u bazilici, nažalost evo i gosti i vjenčanja i naše liturgijske službe izmještene su u crkvu Gospoda Anđela.
7: No obilasti ranokršćanskog sakralnog prostora nisu zaustavljeni. Za 5 euro po osobi može se razgledati veći dio unutrašnjosti.
10: Jako mi je drago što sam došao, impresioniran sam. A i cijena obilaska vrlo je pristupačna. Nešto slično u Engleskoj stajalo bi najmanje 50 funti.
7: Završetak radova na krovištu predviđen je za 2 mjeseca.
1: Obitelje De Genghi iz Galižane imaju, odnosno njihovo je gospodarstvo proglašeno najboljim u Hrvatskoj za ovu godinu u izboru Zlata vrijedan kojeg organiziraju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Večernji list i HRT. Nagrada im je, kaže, ova marljiva obitelj poticaj za nova ulaganja, ali i potvrda da se od poljoprivrede ipak može živjeti, ali kada cijela obitelj radi kao jedno. Više je pripremila Klara Dujmović.
11: Koze, ovce, krave, perad, masline i 50 hektara zemlje. Dani obitelji De Genghi počinju i završavaju brigom o životinjama i zemlji. Upravo ih je takav način života doveo do titule našeg najboljeg OPG-a, Domenico De Genghi.
12: Bila je velika konkurencija, jaka konkurencija, to nismo očekivali, a i malo smo ostali onako iznenađeni.
11: Nagrada je stigla nakon godina rada i ulaganja, već znaju što će usmjeriti osvojeni novac, govori 14-godišnji Antonio De Genghi.
13: Napravit ćemo novi boks za krave po zimi, tako da mogu biti i unutra i vani, ali da budu i načišćene.
11: Imaju 40 krava i godišnje proizvedu oko 150 tisuća litara mlijeka koje daju otkup za 60 centi po litri. Svjetlana De Genghi.
14: Što se tiče plaćanja, ok, uvijek može više, ali smo zadovoljni, to nam je redovno primanje i kroz to funkcioniramo.
11: Da bi poslovanje bilo isplativo, dio hrane za stoku proizvode sami na vlastitoj zemlji, no troškovi rastu. Ističe Domenico De Genghi iz Galižane.
12: Troškovi su porasli. Troškovi energenata, dijelove za traktor i radna snaga i tako.
11: A o budućnosti gospodarstva već razmišlja i 14-godišnji Antonio.
13: Valjda ćemo se povećati po broju krava, genetiku da ćemo možda poboljšati, jer sad je već dobra, ali može se uvijek još bolje.
11: De Genghijevi imaju i 500 maslina. Posla ima tijekom cijele godine, a bez dobre organizacije nema uspjeha. Ističe to Svjetlana De Genghi.
14: Posla je dosta, potrebna je organizacija, da se dogovorimo tko će šta, kako će dan početi, kako će završiti, ima dogovor, plan.
11: Iza nagrade stoji cijela obitelj koja zajedno radi i gradi. I ono najvažnije, ljubav prema zemlji prenosi na novu generaciju.
1: A lijepo je to da se baš na Međunarodni dan životinja u Juršićima održava 21. županijska i 17. državna smotra istarskega tovara. Tradicionalna manifestacija koja okuplja uzgajivače magaraca, izlagače, posjetitelje iz cijele Hrvatske. Organizator je udruga uzgajivača istarskog magarca Istarski tovar, a tijekom dana uz smotru u Juršićima bit će tu pregršte sadržaja uz tradiciju, gastronomsku ponudu, dobru zabavu. Nastupa i kulturno-umjetničko društvo Savičenta uz ostale, a neće izostati dječja trka na tovari koja starta uskoro u 16 sati. U 17.30 počinju pokazno uređivanje kopita i degustacija magarećeg mlijeka, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika i to po kategorijama. Naša TV ekipa bila je u Juršićima. Pogledajte reportažu večeras na HTV-u. Dnevnik je u 19 sati, a evo što smo izdvojili, evo dijela atmosfere.
15: Zovem se Paola Žužić, imam 12,5 litra. Najdraže su mi životinje. Pa imamo ih doma, skoro svaki dan sam poli njih i jako su pametni. Znači, na primjer, bananu. Kad im daš korod banane, osjeti da li je špricana ili ne. Tako da ako je špricana, nema šanse da je pojedu. Apsolutno niš. A drugo bi mogla. A tvrdoglavi, kad ih krgamo u prikolicu, to je malo muka.
16: Boris Orlić obnaša funkciju predsjednika udruge uzgajivača istrijanskih tovari i ujedno sam uzgajivač. Voliš to tako, entuzijazam, to te ponese i s tim se zaraziš i guraš dalje. Pa je pravno to jedina stvar u ovoj državi će bolja sad nego prije. Prije nas je bilo tovare, poče 15-20 i starijih, tako da je. Došli smo sad na 800 grla, još uvijek ugroženo, ali nije opasno zbog nestanak populacije. Postoji oko 15.000 magaraca, od tega je oko 1300-400 u tipu istokog tovara kao zasebna pasmina.
17: Sad je ovo sniša, vidite kako se zove. Na, dobro je bilo. Na, on me pozna, sigurno. Zato se mu sviđa kad smo došli.
1: A hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je najteži poraz u povijesti. Nakon poraza od Engleske u čak 7-0, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić rekao je da mu je žao zbog igrača, zbog navijača, a da nakon 0-7 nema što konkretnije analizirati. Težak poraz hrvatske nogometne reprezentacije, dakle u Rijeci, Engleska je na Rujevici slavila čak 7-0, rekli smo, a evo što su nakon utakmice rekli Luka Modrić i izbornik Slaven Bilić.
18: Prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Ovako se nogomet ne može igrati. Da igraš s igračem manje, dva igrača manje ovo koja mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje. Katastrofalna noć jednostavno nekako se ne trebamo sad upirati prste u jedni u druge i tražiti krivce i sve, nego jednostavno trebamo biti zajedno u ovome.
19: Ovo su utakmice koje treba zapamtiti. Koje treba zapamtiti cijeli život, da znaš, i ja i braće, da znaš što ako nekad promisliš možda mogu ovako, možda ovako, da te osjeti. Jer nema ništa dobro u ovom porazu, ali to je jedino da to urežemo u sjećanja, da ono, što se kaže, nikad više.

0: Futsal Istra Pula sinoć prva domaća utakmica nove sezone Super Sport Hrvatske malo nogometne lige u domu sportova Mate Parlo Puležani dočekali Crnicu, pobijedili su s 4-2. Rukometaši Poreča gostovali su kod aktualnog prvaka Zagreba u četvrtom kolu paket 24 premijer lige. U susretu četvrtog kola lige A hrvatski prvaci svladali su Poreč rezultatom 43-27 i tako nastavili 100% učinak u domaćem prvenstvu. Vrijeme. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1026 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%. Temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Poreču 22, a u Puli i Pazinu 24 stupnja. More u Puli 22 stupnja. U nastavku dana pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena bura i uglavnom slab sjeverozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Sutra djelomično sunčano uz umjerenu naoblak. Ako puhaće slaba bura i sjeverozapadni vjetar, morat će biti mirno ili malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 11 u unutrašnjosti Istre 3, a najviša dnevna sutra 26 stupnjeva. I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i čitala Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno, u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom, a kolona je oko 3 km. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačanje je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Ilok, Tovarnik, Županja, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Gornji Varoš, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostenica, Dvor, Maljevac i Ličko Petrovo selo na ulasku, Nova Sela, Metković i Brgat na izlasku, te Bajakovo i Karasovići u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori koji protječu bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija, biometrijske identifikacije i optičkih skenera. Izlaznost je nešto manja nego prije 4 godine. Naime, posljednji podaci za 14 sati kažu da je na biralištima bilo oko 20% birača. Tehničke izmjene na izborima smatraju se povijesnom prekretnicom u izbornom procesu u BiH, istaknuo je član Središnje izborne komisije Suad Arnautović.
1: Radi se, da naglasimo, jednoj od najvažnijih reformi od Daytona do danas, a zasigurno o najvažnijoj izbornoj reformi. Istovremeno, ovo su i najtransparentniji izbori od Daytona do danas.
0: Vijesti. Je li SOA učinila sve što je trebala u slučaju nezakonitog dopremanja i odlaganja opasnog otpada u Gospiću? O tome je u programu HTV-a govorio bivši djelatnik te sigurnosne agencije Anto Letica.
2: Ne mora za svaku sitnicu ili svaki kazneno djelo SOA, kao što je po zakonu, da izvještavati i ured predsjednika i ured predsjednika vlade, nego ona tijela koja su zadužena za ta pitanja. I tu nema nikakvih dilema da SOA nije izvršila svoju zadaću. SOA je po tom pitanju izvršila svoju zadaću. Međutim, ono što je zadaća SOA i svih sigurnosno vaših službi nije samo da prikuplje informacije i da transferira te informacije. Zadaća SOA i svih sigurnosno vaših sustava je da prepozna fenomen, da prepozna problem i ugrozu i razinu ugroze i perspektivu te ugroze i da temeljem toga dalje razvija svoje aktivnosti kako bi tu ugrozu spriječila, odnosno onemogućila ugrožavanje nacionalne sigurnosti.
0: A predsjednik Mosta i saborskog odbora za pravosuđe Nikola Grmoja ustvrdio je da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje kako obveza SOA-e prema DORH-u u slučaju sumnje na kazneno djelo ne isključuje obvezu izvješćivanja državnog vrha o važnim sigurnosnim ugrozama. Članak 55. zakona propisuje da SOA o važnijim podacima i procjenama sigurnosnih situacija izvješćuje državni vrh, dok članak 56. propisuje dostavljanje podataka DORH-u kada postoji sumnja na kazneno djelo. Jedno ne mora isključivati drugo, poručio je Grmoja u priopćenju, reagirajući na izjave ministra o postupanju SOA-e u slučaju opasnog otpada u Lici. Sport. Nakon velikog poraza hrvatske nogometne reprezentacije, izbornik Slaven Bilić obratio se javnosti. Engleska je na Rujevici svladala Hrvatsku 7-0, a Bilić je priznao da suparnik njegovu momčad nije iznenadio, te da je teško pronaći objašnjenje za takav rezultat. Kaže da težak poraz moramo brzo ostaviti iza sebe i okrenuti se utakmici protiv Španjolske. Komentirao je i izjavu Luke Modrića, koji je nakon utakmice poručio da ga je sram.
3: Sram je mene, sram je sve nas. Sad je to trenutak, opet se vraćam, da pokažemo ono što je Hrvatska pokazala. Jučer je bilo to loše, loše, loše, jako loše. Poraz je neobranjiv. I to neću kriti, je, a da vi mene pitate, naravno da ja vjerujem u sebe, da sam 100% siguran da možemo dignuti, da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto. Vremenska
0: prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, a dnevna između 20 i 25. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura. Radio Pula.
4: Posvuda se vozi uz povoljne vremenske uvjete bez posebnih ograničenja. Veća je gustoća prometa na svim važnijim cestama, osobito na pojedinim dionicama autocesta. U zonama radova i privremene regulacije prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom. Na čvoru Zagreb istok zatvoren je isključni krak iz smjera Lipovca te uključni krak iz smjera Slavonske avenije u smjeru Goričana. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije vozi se jednim trakom te na istarskom Ipsilonu na dionici tunel Učka čvor Matulji. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Savjetujemo im da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne bicikliste i motocikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na ulasku na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Poslije podne je buknuo novi požar u Vidu kod Metkovića. Požar se proširio na šumsko područje i vatra se nošena jakim vjetrom približava kućama i školi. Dio vatrogasaca preusmjeren je na gašenje tog požara. U pomoć stižu i kanaderi. Predsjednik Županijske vatrogasne zajednice Ivo Franušić.
1: A trenutačna je situacija, puše na vjetar, evo branimo objekte, nadamo se da ćemo uspjeti obraniti. Objekte doći nam pomoć iz zračne snage, znači bili smo na požaru susjednom pa smo se svi skupa prebacili ovdje, jer ovdje kad su već bili ugroženi objekti, onaj smo požar završili, ali ova situacija će biti dobra. Dobra, evo čim smo počeli raditi sa cijevima i počeli smo suzbijati požar i odbijati ga od sela i kuća.
0: Komentirajući najnovije požare, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da je zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju nastanku i širenju požara produljena glavna protupožarna sezona.
2: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Vijesti. Izlaznost na općim izborima u Bosni i Hercegovini do 15 sati bila je gotovo 27%, što je 8% manje nego prije 4 godine. Središnje izborno povjerenstvo također je objavilo da glasovanje protječe bez većih kršenja izbornih pravila, ali uz tehničke poteškoće na pojedinim biralištima zbog uvođenja novih tehnologija. Biometrijska identifikacija i optički čitači glasačkih listića trebali bi onemogućiti izborne manipulacije. Jedna od najzanimljivijih utrka vodi se za hrvatskog člana predsjedništva BiH, koji je protekla 4 izborna ciklusa izabran glasovima Bošnjaka. Prvi neslužbeni rezultati bit će objavljeni u 20 sati. A kakva su očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima?
3: Od izbora očekujem, znači, da nam donesu bolju državu Bosnu i Hercegovinu, da se ove promjene, znači, nastave i dalje dešavati u pozitivnom smjeru. Mislim da nam je svima najbitnije sad očuvanje države.
4: Očekujem neke promjene. Kakve će biti, vidjet ćemo. Nisam siguran baš u velike, ali nešto se mora u zemlji po pitanju ekonomije popraviti. To nije bilo u ovoj predizbornoj kampanji.
5: A ništa previše, ali eto, možda bude nešto malo bolje.
6: Čovjek uvijek ono gaji nadu da će nešto biti bolje, a objektivno teško će se šta promijeniti.
0: Rusija je ponovno napala važan most u Kijevu. Nakon što su u proteklih dana pogođena 3 od 6 mostova u glavnome gradu. Napada je bilo i u drugim dijelovima zemlje, a u Kijev je jutro stigao njemački kancelar Friedrich Merz. On je ponovio da Ukrajina i dalje može računati na vojnu i financijsku pomoć Berlina. Merz je također potvrdio da će Njemačka prije zime osigurati oko 350 milijuna eura energetske pomoći za generatore, trafostanice i nužne popravke. Nakon Merca čućemo i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je zahvalio na pomoći.
7: Pokrećemo još jedan paket vojne potpore vrijedan oko 1 milijardu eura. Osiguravamo sredstva za zajedničku proizvodnju bespilotnih letjelica za presretanje zrakoplova. Posljednjih su tjedana već postignuti značajni tehnološki iskoraci. Proizvodnja se sada također ubrzava. To će brzo i znatno ojačati ukrajinsku protuzračnu obranu, a to je prijeko potrebno.
8: Imamo apsolutno barbarske susjede, Ruse, i zbog toga prolazimo kroz strašne noći i dane. No ono što je pozitivno jest to da smo ujedinjeni i da imamo snažne partnere. Friedrich, zahvalni smo što si ovdje, to je hrabra poruka. I od tebe osobno i od tvoje nacije.
0: Vremenska prognoza. Sutra sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva.
9: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.
10: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: right, Pops.
1: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Nedjeljom romantično na Radio Puli.
1: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
0: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča.

0: Lića, Hana Peharda Hržić.
1: Vaši su mališani krenuli u školu, a nisu prestali brbljati na zvuk školskog zvona. Iscjeljujuća priča iz knjige Susan Perrow u nakladi Ostvarenja napisana je za dječaka koji je brbljanjem ometao nastavu. Iskustvo malog ribara poučilo ga je važnosti pažljivog slušanja. Dječak i bijela biserna školjka. U priobalnom selu živio je nekoć dječak koji je čekao priliku da zaplovi morem. Neprestano je molio ribare da ga povedu sa sobom na svojim brodovima. Svakog dana ih je gnjavio i gnjavio.
2: Povedite me na more!
3: Povedite me sa sobom!
2: Povedite me u svom brodu!
1: Molio ih je. Konačno je jedan ribar pristao, ali je rekao dječaku da na brodu mora mirno sjediti i šutjeti.
4: Pričanje će rastjerati ribe,
1: rekao je ribar. Brod je isplovio, a kad su konačno došli do dobrog mjesta za ribolov, ribar je bacio svoje udice. Ali nisu pecali ni minutu kad je dječak počeo pričati. Ribar ga je zamolio da bude tiho, ali dječak na to nije obraćao pažnju. Ribar nije znao što da učini. Morao je uloviti ribe koje će prodati na tržnici, ali dječakovo neprestano pričanje rastjeralo je sve ribe. U međuvremenu su se na nebu pojavili tamni oblaci. Izgledalo je kao da dolazi oluja, pa je ribar odlučio pospremiti udice i vratiti se kući. Dječak je vidio kako olujni oblaci sustižu brod, pa je počeo preplašeno vikati. A što je više vikao, to su se olujni oblaci brže približavali. Konačno je dječak vikao bez prestanka, ali ribar mu nije mogao pomoći. Počela je oluja. Kiša je lijevala, a vjetar snažno puhao. Uskoro su se veliki valovi prelijevali brodom. Jedan val zahvatio je dječaka koji je izgubio ravnotežu i pao u more. Tonuo je prema dnu, sve dublje i dublje, u tamnu vodu. Potonuo je tako duboko da je dotaknuo dno oceana, gdje je na pjesku blistala prekrasna bijela biserna školjka. Dohvatio ju je i uzeo u ruku, a školjka mu je kao čarolijom pomogla da izroni na površinu. Dotada je oluja već prošla i sve je bilo tiho. Ribar je bacio uže i povukao dječaka i njegovu školjku iz vode. Zamotao ga je u topli pokrivač, pa su krenuli kući. Uskoro su bili u sigurnoj luci. Od tada je dječak nosio svoju bijelu bisernu školjku gdje god je išao. Napravio je vrećicu od baršuna u kojoj je držao školjku, te ju je svakoga dana vadio, stavljao na uho i slušao. Mogao bi čuti kako more pjeva nježnu pjesmu o tome kako mu je školjka spasila život. Za tjedan dana pričamo ne priču za svu djecu koja prolaze uobičajenu ne fazu. Osluhnite školjku i slatko spavajte. Laku noć.
5: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
6: S tobom doma, s tobom po svetu. Radio Pula.
7: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

Pozdravam Lipi na početku još jednega istrafona, neko vrijeme smo bili u Gračišću gdje smo se družili s našim sviračima na organići i popratne instrumente, a sad se lagano selimo u Barat i tamo ćemo biti jedno par nedelj. Vodimo vas na 28. susret za kantajmo istrijanske kante, susret naših istrijanskih kantaduri. Za početak partijemo se s jednom svirkom na rođenice.

0: Dobra vam večer, dobri ljudi. Znam da ste večeraska došli u barat, aš naprošti mate domaću besidu, kante, svirke i sve u noća je srcu istrijanskega čovika drago. Baračani su dvajk dobri domaćini i verujem da ćete se svi odečutit lipo kako da ste doma. A šperan se anke da ste pokle ove lipe svirke, labinskega balona ku su izveli na roženicama Roko Vlačić i Sandro Valić, u svoje sentimente tornali nike lipe momente. Neka lete kante zgor drage, neka se večeraska čuje kanat od starine, neka glasi naši sve priko drage naprozvone. Z materinim mlikom od malega zadojeni, naše lipe kante i užance, kako da smo pocikali. U žance, u fameji, u delu, za žalosti i veselje. Kroz cijelo življenje one su naše korenje. Od naših starih napučivani na dobro, roda svoga u žance sad na srcu držimo. Nisu to samo svirke i kante, to su koreni, veri koreni, dimboko u ovu našu crlenu zemlju posaženi. U žance nikad maj ne smimo zapuštiti i zabiti. Dici hi moramo špjegati i na življenje hi naputiti. Na početku u ime organizatora želim zahvaliti svima koji su doprinijeli da se susret istarskih narodnih pjevača uspješno održava gotovo 3 desetljeća u kontinuitetu. Dobrodošli na večerašnji 28. susret za kantajmo istrijanske kante, od kojih se, evo, u baratu održava već 20. put. Čast da budu na početku programa obično pripada domaćinima, tako je i večeras. Noel Šuran, podrijetlom baračan po majci, i njegov prijatelj Kristijan Vicel iz Svetog Petra u šumi, s njima i Elio Babić iz Seline, večeras će izvesti kantu Cvitje mi polje pokrilo.
1: Aj,

Ay, voy a nanen, no ni tan a ni nene.

0: budući da je ovaj susret od uvijek bio i mjesto susreta brojnih pjevača i svirača iz cijele Istre i šire, sljedećom točkom programa selimo se na Labinštinu, odakle dolazi Bruno Matošić iz Svete Nedelje i Milio Fonović iz Labina, odnosno Skitače, i za kantače Skitačanko Mlada.
1: Aj, Skitačanko, oj, mlada, maj, oj, Skitačanko. Oj, oj, mlada, aj, Skitačanko, oj, oj, mlada, maj, oj, oj, a na ni, naj, ni, ni, naj. Aj, poljubit se, daj mi, maj, oj, oj, poljubit se. Aj, poljubi se, daj mi, maj, voj, voj, a na nik, naj, ne, ne, naj. Aj, kujevo, jaj, aj, tvoja, maj, voj, voj, kujevo, jaj, aj, tvoja, aj, kujevo. Naj, ne, ne, naj. Aj, moja još je boja, maj, oj, oj, moja mi je boja. Aj, moja još je boja, maj, oj, oj, a na ni, naj.
0: A sada nam sljedeća skupina dolazi sa sjevera Istre, s Čičarije. Tamo se njeguje specifičan način pjevanja, čičski kanat, takozvano bugaranje, koje oni zovu i rozganje. Vrijedne čuvarice te tradicije će za vas večeras izvesti nekoliko napjeva, te ćete imati čast čuti kako zvuči živa tradicija koja se prenosi s koljena na koljeno. Mići Čići, oni najmanji, Tara i Jan Cesar, Mija i Matej Šverko, za kantače ili za bugariti Zora Rudi. Nakon toga Čičke, Anita Buždon, Marija Špinoti, Irena Šverko i Jelena Uher, za kantače Škura Nance.
2: Zora Rudi, Marija.

ser.

Yeah.

Niego!

svrma i da sam puša dalje. Znam da tvoje sam srce zlomio,

prijatelju stari, da li se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih, njeno lice lijepih mana, još je volim

0: Preliminarni rezultati izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da će Hrvati ponovno biti legitimno zastupljeni u predsjedništvu susjedne države, nakon što je kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović uvjerljivo osvojila najviše glasova. Opće izbore obilježilo je uvođenje novih tehnologija kako bi se spriječile izborne manipulacije. No izlaznost je bila prilično niska, svega 42%, što je 9% manje nego prije 4 godine. Izbornu noć u Sarajevu prati Goran Ivanović.
1: Do predsjednice HDZ-a BiH i dugogodišnja zastupnica u državnom parlamentu Darijana Filipović bit će jedina nova članica predsjedništva susjedne zemlje, jer je najviše glasova Bošnjaka u federaciji dobio dosadašnji član Denis Bečirović, kao i u Republici Srpskoj Željka Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje ustrajavala na ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona te ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Nakon što su objavljeni prvi preliminarni rezultati, poručila je kako su Bošnjaci, bez obzira na politike koje su im se nudile, pokazali da ne žele preglasavanje ni napetosti koje bi one izazvale.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
1: Rezultat Darijane Filipovića Hrvatski radio komentirao je čelnik promatrača Europskog parlamenta, hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier.
3: Ono što ćemo mi sigurno naglasiti jest da ovaj rezultat ipak ne mijenja potrebu da se sustavni problem riješi, a to je promjena izbornog zakona. Imamo i presude Europskog suda za ljudska prava, ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koje traže promjenu izbornog zakona, i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH vode SDA i SDP BiH u federaciji i SNSD u Republici Srpskoj. HDZ BiH osvojio je najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Stranka Milorada Dodika, SNSD, potvrdila je svoju snagu u Republici Srpskoj. Izlaznost je bila osjetno niža. U Središnjem izbornom povjerenstvu ocjenjuju da je to možda i realna slika u odnosu na prijašnje opće izbore, kada je bila iznad 50%, ali i povlačila niz pitanja o neregularnostima na biračkim mjestima. Izborni dan protekao je uglavnom mirno, no uvođenje novih tehnologija poput biometrijske identifikacije i optičkih čitača stvorilo je manje tehničke probleme i kašnjenja s otvaranjem birališta, što se nadoknadilo nakon 19 sati. Službeni rezultati bit će objavljeni nakon što se svi glasovi prebroje i ručno.
0: Izbori u susjednoj državi pomno su se pratili i u Hrvatskoj. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na X-u je napisao da se čuo s novopečenom hrvatskom predstavnicom u predsjedništvu BiH. Čestitao joj je, kako je napisao, na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi, poručivši da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini od večeras ima legitimnu predstavnicu u toj instituciji. Rekao je da hrvatska vlada ostaje posvećena daljnjem razvoju bliskih odnosa s BiH, te potpori hrvatskom narodu koji je večeras još jedanput pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Vijesti.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže.
5: Vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja
4: trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Vatrogasci na jugu Hrvatske nedjelju su proveli u borbi s požarima koji su buknuli na nekoliko lokacija. Nakon što su pod nadzor stavili požare kod Trogira i Kule Norinske blizu Metkovića, poslije podne je buknuo novi na močvarnom području u Vidu u dolini Neretve. Vatra se zbog jakog vjetra proširila prema maslinicima i kućama, a na pojedinim mjestima stigla je i do prvih objekata. Požar su gasile vatrogasne snage uz pomoć četiriju kanadera. Na sreću i taj posljednji požar stavljen je pod nadzor. Vremenske okolnosti ove sezone nisu išle na ruku vatrogascima. Zbog suše koja i dalje traje, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković produljio je protupožarnu sezonu.
5: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanadera. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
6: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: I prije sporta jedna vijest iz Francuske. Zbog vala višetjednih učeničkih prosvjeda u Francuskoj će danas biti zatvoreno više stotina škola, objavio je tamošnji ministar obrazovanja. Nastava će prema njegovim riječima biti potpuno ili djelomično obustavljena, jer kako je rekao, nisu ispunjeni sigurnosni uvjeti.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra u Splitu igra susret četvrtoga kola skupine A3 Lige Nacija. Protivnik je Španjolska, početak u 20:45 uz prinos na našem drugom programu. Nakon teškog riječkog poraza od Engleske, izbornik Slaven Bilić.
9: Sram je mene, sram je sve nas. Poraz je neobranjiv. Očekivane su ogromne kritike, ja ponavljam, ja sam za njih, ja za to odgovaram, Bože moj, to je moj posao.
8: U večerašnjim utakmicama Lige A, Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal bolje od Norveške istim rezultatom, Wales-Danska 0-1. U Ligi B, Kosovo-Austrija 1-1, kao i u dvoboju između Republike Irske i Izraela. U Ligi D, Azerbajdžan je svladao Litvu 1-0, a Malta-Andoru istim rezultatom. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa Vukovar Dinamo 0-4. Strijelci su bili Oršić, Kravcov, Almena i Ivanušec. U derbiju prvenstva nogometašica Dinamo Hajduk 1-1. Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u natjecanju svjetske karate lige serije A u Salzburgu. Bila je najbolja u kategoriji iznad 68 kg.
10: Sretna sam zbog izvedbe i veselim se vidjeti što nam ostatak sezone nosi.
8: Sadeja Bečirović do 68 kg izgubila je za broncu. U prvenstvu košarkaša Samobor Alkar 91-95 poslije produžetka. Pobjednik velike nagrade Bahreina, vozača Formule 1 je Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Španjolci pobjednici po klasama za svjetsko prvenstvo u motociklizmu, velike nagrade Japana. Britanac Elfin Evans u Toyoti, svjetski prvak u automobilizmu, a pobjednik posljednje utrke relija Sardinija je Šveđanin Oliver Solberg.
7: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a 1 vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po 1 za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na cenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim,

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
3: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slabi, umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić.